0: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la Seven.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
4: Train I ride.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Seller Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Într-adevăr, astăzi nu ne-am trezit cu soare. A trecut ceva timp de când nu m-am trezit cu soare în casă, dar trebuie să ne obișnim. Viața ne dă și zile de tipul acesta, plus că, na, cam așa arată viitorul în următoarele câteva luni. Belinda Carlisle ne cântă Heaven is a Place on Earth, 1987. Alex Mușat este numele meu, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Vă spun bun venit la o nouă ediție de Weekend fără snuz, neața! Yeah.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Încheiem săptămâna cu istoria zilei de 13 septembrie. În anul 585 înainte de Hristos, Lucius Tarquinius Priscus, regele Romei, a sărbătorit triumful victoriei sale asupra Sabinilor și predarea cetății Colatia. Sabinii au fost în perioada antică un trib care popula Italia centrală și de nord-est, cu care latinii au avut numeroase conflicte. Tarquinius Priscus, de asemenea numit Tarquin cel Bătrân sau Tarquin I, a fost al cincilea rege legendar al Romei din 616 înainte de Hristos până în 579 înainte de Hristos. Pe 13 septembrie, în anul 1501, Michelangelo Buonarroti a început lucrul la statuia lui David. Michelangelo a știut să profite din plin de blocul de marmură și să forțeze unul din defecte, o spăltură în care artistul a săpat spațiul dintre brațul drept și tors în favoarea sa. Michelangelo l-a reprezentat pe David cu praștia în mână chiar înainte de lupta cu Goliat. Inițial, plasat în fața clădirii Palazzo Vecchio, în piața de la Signoria, originalul se află din anul 1873 expus la galeria de la Academia din Florența. La 13 septembrie, în anul 1759, în timpul războiului de 7 ani, o armată britanică a mis una franceză în bătălia de la câmpul lui Abraham, lângă Quebec City. Drept urmare, s-a pus capăt dominației franceze în America de Nord. În luptă, generalii care au condus armatele britanice și franceze, James Wolfe, respectiv Joseph de Montcalm, au fost răniți mortal. Bonusul zilei de 13 septembrie vine din anul 1848. O companie românească de pompieri a încercat o ultimă tentativă de apărare a Revoluției de la 1848 din țara românească împotriva intervenției otomane în bătălia din dealul Spirii. Aceasta a fost ultima confruntare armată disputată pe teritoriul românesc între structuri militare ale țării românești, respectiv Batalionul 2 Infanterie din Regimentul 2 Linie Infanterie, Compania 7 din Regimentul 1 Linie Infanterie și Compania de Pompieri condusă de capitanul Pavel Zăganescu și un corp de armată otoman. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Să știți că în piesa asta de la Steppenwolf, Born to be Wild, din 1968, găsim prima folosire a termenului heavy metal. Heavy metal thunder cântă cei de la Steppenwolf. Termenul heavy metal apărând, de fapt, pentru prima oară în 1961 în romanul scriitorului William S. Burroughs, The Soft Machine, deci heavy metal apare în 61, este reluat termenul și pătrunde în cultura pop în 1968 pe piesa asta și, bineînțeles, vreun an mai târziu, doi ani mai târziu, începe să fie folosit de critici pentru a descrie trupe precum Black Sabbath. Să vedem totuși care este personalitatea zilei de astăzi.
1: Personalitatea zilei.
0: Ei bine, pe 13 septembrie 1944, în Chicago, se năștea Peter Cetera, renumit cântăreț, compozitor și basist american, care a intrat în istorie drept vocea legendară și basistul trupei de rock Chicago din 1967 până în 1985. Peter a crescut în partea de sud a orașului Chicago, într-o familie cu origini poloneze și maghiare. În adolescență a început să cânte pe scena locală din Chicago și s-a alăturat trupei The Exceptions, o formație de rock și pop destul de populară în circuitul cluburilor. În 1967, Cetera a văzut un concert al unei trupe numite The Big Thing, o formație rock inedită care folosea o secțiune proeminentă de suflători, adică trompetă, trombon, saxofon și așa mai departe. Impresionat de sunetul lor, a decis să li se alăture ca basist și co-solist, aducând un sound mult mai comercial. Trupa și-a schimbat numele în Chicago Transit Authority, scurtat ulterior, în Chicago. În 1976, Peter Cetera a compus și a interpretat piesa If You Leave Me Now, un cântec care a devenit imediat un fenomen global, ajungând pe locul întâi în SUA și Marea Britanie, aducând trupei Chicago primul lor premiu Grammy. Odată cu cooptarea producătorului David Foster la începutul anilor 80, Chicago a trecut complet spre genul soft rock, avându-l pe Cetera în centrul reflectoarelor. Albumul Chicago 17 din 1984 a devenit cel mai bine vândut album din istoria trupei, propulsat de hituri monumentale și parțial scrise de Peter, precum You're the Inspiration, una dintre baladele mele favorite. O să o ascultăm imediat. În culmea succesului, Peter Cetera părăsește trupa în 1985, lansează o carieră solo. În 1986 a lansat albumul Solitude Solitaire, care a inclus două dintre cele mai mari hituri ale sale, Glory of Love, tema principală a filmului de succes The Karate Kid, partea a doua, o piesă care a dominat topurile și care i-a și adus o nominalizare la premiul Oscar și la Globurile de Aur, și The Next Time I Fall, un duet romantic cu artista gospel Emmy Grant, care a ajuns de asemenea pe locul întâi. De-a lungul carierei, Peter Cetera a lansat 17 albume alături de Chicago și 8 albume solo, refuză din 1985 constant reuniunea cu formația Chicago. După decenii de turnee, Peter Cetera a decis să se retragă definitiv din industria muzicală și din viața publică în 2019. În prezent locuiește în Idaho, preferând o viață liniștită departe de lumina reflectoarelor. Îi spunem astăzi la mulți ani, 82 de ani, Peter Cetera. Mergem în 1984. Repet, una dintre baladele mele favorite, Chicago, You're the Inspiration.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răbunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock and roll.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Elvis ne cântă You're the Devil in Disguise. Imediat vine și Chubby Checker cu The Twist. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. 8:53 de minute, 7 minute ne mai separă de ora 9. După ora 9, așa cum bine știți, intrăm în universul cinematografic. Vorbim despre filmele pe care le puteți vedea astăzi pe marele ecran.

Este ora 9. Ne dezmorțim în această dimineață întunecată cu Mojo, Lady Hear Me Tonight. Imediat vin Bon Jovi, care, apropo, sunt într-un turneu chiar, cred că ieri și-au terminat cele 3 concerte, cred, consecutive de pe stadionul Wembley din Londra. O baladă absolut superbă de pe mega hitul lor discografic New Jersey din 1988, I'll Be There For You, ascultăm imediat. Robbie Williams vine și el cu Come Undone, dar și Queen cu Radio Gaga. Iată, ne ajungi în cea de-a doua oră de Weekend Fără Snuz aici la 7 pe 103.4 pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Mai stăm împreună în această dimineață până la ora 12. Bon Jovi, I'll Be There For You.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Ce să vezi în weekend?
1: V-am pregătit o listă cu filme pe care le puteți vedea astăzi la cinema Elvir Popescu. Dacă nu aveți ce face, profităm de faptul că e cam frig afară și ne mutăm în cinema până de seară. Începem cu un film, o coproducție Franța-Belgia. Astăzi, la ora 1 la cinema Elvir Popescu, avem Atașamentul. Este nominalizat la Venice Horizons Award, cel mai bun film la Festivalul de Film de la Veneția în 2024 și, atenție, 8 nominalizări la premiile César din 2026. Sandra, o femeie de 50 de ani, puternic independentă, ajunge fără să vrea să fie martora vieții intime a vecinului de la etaj și a celor doi copii ai lui. Spre surprinderea ei, începe treptat să se atașeze de această familie adoptivă. În regia lui Karine Tardieu, Franța-Belgia 2025, Atașamentul, astăzi la ora 13 la cinema Elvir Popescu. Rămânem la cinema Elvir Popescu pentru că avem un documentar românesc în regia lui Cosmin Dumitrache. Este un documentar foarte proaspăt. A avut premiera chiar acum 48 de ore după ce a avut inițial premiera la TIFF. Hoinari prin munți se numește acest documentar, care spune povestea a doi montaniari legendari ai României, Dinu și Marlen Mititeanul, de-a lungul a 5 decenii, de la ascensiuni în Carpați, Alpi și Patagonia, până la reflecții despre timp, natură și sensul vieții. Merită văzut. Hoinar prin munți, Dinu Mititeanu, Marlen Mititeanu, în regia lui Cosmin Dumitrache, de la 15:30. Astăzi la cinema Elvir Popescu. Rămânem la Elvir Popescu pentru că filmul ăsta, despre el v-am vorbit și ieri, e foarte bun, sau mă rog, sună ca un film bun pentru că n-am apucat să-l văd, dar vă spun ceea ce vă menționam și ieri, ca fan al lui Alfred Hitchcock, îmi sună foarte bine acest film, Crima de la etajul 3, o comedie cu accente de crimă, cu accente thriller, mereu îmi plac combinațiile astea, din Franța 2026, un film prezentat la ceremonia de închidere la Festivalul de Film de la Rotterdam. El, ea, soț, soție, ea, profesoară de film, foarte pasionată de filmele lui Alfred Hitchcock, crede că observă prin fereastra casei sale vis-a-vis o crimă. Știu, seamănă foarte mult cu filmul din 1954 a lui Alfred Hitchcock, Rear Window. Merită văzut. Crima de la etajul 3. Interzis celor sub 15 ani, la ora 18 la cinema Elvir Popescu. Și rămânem la cinema Elvir Popescu, căci de la ora 8 în această seară, John Cena, Lana Condor, Will Forte, animație, aventură, în regia lui Dave Green, avem Coyote vs. Acme. După ce produsele companiei Acme, știți, acele produse pe care Coyote-ul le tot cumpără pentru a-l omorâ pe Roadrunner, după ce produsele Acme îl dezamăgesc încă o dată, Coyote decide să angajeze un avocat care își face reclamă pe panouri publicitare pentru a da în judecată corporația Acme. Coyote vs. Acme avem în această seară la cinema Elvir Popescu de la ora 8. Și dacă tot am vorbit despre filme franceze, dacă tot vorbim despre un cinematograf francez în București, trebuie să ascultăm una dintre piesele mele favorite din Franța, 1987, producție 80-istă, 100%, Vanessa Paradis, Je le taxi.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: În data de 13 septembrie 1903 se năștea una dintre cele mai strălucitoare, versatile și bine plătite vedete din epoca de aur a Hollywoodului, legendara Claudette Colbert. Născută în Franța, emigrează la New York și începe rapid să se facă cunoscută în lumea teatrală, pe Broadway. Hollywoodul a reperat-o imediat după apariția filmelor cu sunet, iar în 1928 Claudette a semnat un contract major cu studiourile Paramount. Anul 1934 i-a transformat definitiv cariera, jucând în două filme legendare, Cleopatra, un blockbuster istoric regizat de legendarul Cecil B. DeMille, unde Colbert a interpretat-o pe Cleopatra, dar și It Happened One Night, S-a întâmplat într-o noapte, o comedie romantică regizată de Frank Capra, unde a jucat alături de Clark Gable. Claudette Colbert nu a vrut inițial să joace în S-a întâmplat într-o noapte, deoarece nu se înțelegea bine cu regizorul Frank Capra. A acceptat doar după ce studioul i-a dublat salariul și i-a promis că filmările vor dura doar 4 săptămâni. Convinsă că filmul va fi un eșec total, nici măcar nu s-a prezentat la gala premiilor Oscar din 1935, fiind îmbrăcată în haine de călătorie, gata să plece cu trenul în vacanță. Când a fost anunțată câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță, organizatorii au fost nevoiți să o oprească la gară și să o ducă de urgență la ceremonie. It Happened One Night a intrat în istorie, devenind primul film care a câștigat toate cele 5 mari categorii de Oscar. Pe lângă talentul actoricesc, Claudette Colbert era recunoscută pentru instinctul ei de business, a devenit rapid cea mai bine plătită actriță de la Hollywood și una dintre primele care a renunțat la contractele exclusive cu un singur studio, alegând să lucreze ca freelancer pentru a avea control total. Era renumită și pentru perfecționismul său. Spre exemplu, era convinsă că partea dreaptă a feței nu dădea bine pe cameră din cauza unei mici imperfecțiuni la nas. Ca urmare, a refuzat categoric să fie filmată din profilul drept, forțând regizorii și scenografii să regândească decorurile tuturor scenelor pentru a o avantaja. A refuzat inițial să filmeze celebra scenă de autostop din S-a întâmplat într-o noapte, unde își ridică fusta pentru a opri o mașină, considerând-o vulgară, însă a cedat și a filmat-o într-o singură dublă, creând unul dintre cele mai legendare momente din istoria cinematografiei. Colbert a continuat să strălucească și în anii 40, obținând 2 nominalizări la Oscar pentru dramele Private World și Since You Were Away. Din anii 50 a început să se retragă treptat în cinema, revenind cu mare succes la prima ei dragoste, și anume teatrul de pe Broadway și din Londra. Ultimul ei rol major a fost în miniseria TV The Two Mrs. Greenvilles din 1987, performanță care i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la premiile Grammy la vârsta de 84 de ani. În ultimele decenii de viață s-a retras în proprietatea sa din insula Barbados, unde găzduia adesea personalități precum Frank Sinatra sau Ronald Reagan. A încetat din viață în 1996 la vârsta de 92 de ani. Ne aducem așadar astăzi aminte de o regină a epocii de aur a Hollywoodului, Claudette Colbert. Bun, ce avem în playlist? De la David Bowie, 1977. Mai dura cât? Mai aveau nevoie de 12 ani germanii până să se întâmple ceea ce își dorea David Bowie să se întâmple în piesa asta. Heroes, o piesă din 1977, care vorbește despre povestea de dragoste a doi cetățeni ai Berlinului, doi tineri din Berlin. Unul stă în est, altul stă în vest, sunt separați de un zid. Iată că zidul mai avea nevoie de 12 ani până să pice. David Bowie, Heroes.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

De pe The Miracle din 1989 ascultăm Queen, I Want It All. Avem și Aerosmith imediat cu Janie's Got a Gun, dar și Bruce Springsteen, Born in the USA. 2 minute până la ora 10. Sunteți aici pe 103.4 pe radio-7.ro la Weekend fără snuz. Alex Mușat este numele meu și vă spun că după ora 10 intrăm în clasica noastră călătorie prin istoria muzicii. Să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 13 septembrie.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Să știți că nu degeaba l-ascultăm pe Elton John cu Nikita, căci pe 13 septembrie 2000, un eveniment cel puțin interesant, bizar, dar de altfel nu foarte surprinzător pentru bunii cunoscători ai lui Elton, s-a întâmplat în Lisabona. Elton John a părăsit brusc un spectacol VIP sold out la cazinoul Estoril lângă Lisabona, lăsând publicul și organizatorii cu gura căscată, fără să cânte nici măcar o singură notă. Evenimentul era un eveniment foarte mare, o cină, un concert sold out, da, bilete epuizate pentru 1250 de invitați VIP, printre care se aflau înalți oficiali guvernamentali, președinți de bănci și redactori șefi de ziare cu bilete care costau, atenție, acum 26 de ani, peste $200. Care a fost problema? Se pare că oaspeții stăteau foarte mult în zona de mese, se îndreptau mult prea încet înspre zona de concert. A venit ora 11, nu prea era nimeni, că toată lumea stătea la cocktailuri. Elton John a devenit agitat, temându-se că va cânta într-o sală pe jumătate goală, le-a spus angajaților că trebuie să iasă afară să ia puțin aer. În schimb, s-a urcat într-o mașină care l-aștepta, s-a dus la aeroport și s-a îmbarcat în avionul său privat pentru a se întoarce acasă. Publicul a fost lăsat să aștepte, iar organizatorii cazinoului și-au exprimat furia față de plecarea bruscă, menționând că acesta nu și-a luat rămas bun și nu a oferit vreo explicație. Repet, dacă sunteți fani al lui Elton John, n-are cum să vă surprindă această poveste. În 1991, pe 13 septembrie, Geffen Records a organizat o petrecere pentru lansarea single-ului Smells Like Teen Spirit al formației Nirvana. Membrii trupei au ajuns să fie dați afară de la propria petrecere după ce au declanșat o bătaie cu mâncare. Pe 13 septembrie 1969, John Lennon și Yoko Ono au zburat în Canada pentru a cânta la Rock and Roll Revival Show din Toronto. Membrii formației, adică Eric Clapton la chitară, Klaus Voormann la bas și bateristul Alan White, au fost adunați atât de târziu încât au fost nevoiți să repete în avionul care îi aducea din Anglia. La concert au mai participat Chuck Berry, Gene Vincent, Bo Diddley, The Doors și Alice Cooper. Ulterior, Lennon și-a lansat înregistrarea concertului sub albumul Live Peace in Toronto 1969. Iar cu 2 ani înainte, pe 13 septembrie 1967, The Beatles au înființat o companie de electronice numită 50 Shapers, numindu-l pe John Alexis Mardas, cu porecla sa Magic Alex, în funcția de director al companiei. Alex a susținut că putea construi un magnetofon cu 72 de piste în locul celui cu 4 de la Abbey Road, un lucru care nu s-a întâmplat niciodată, iar unul dintre planurile sale cele mai scandaloase a fost acela de a înlocui deflectoarele acustice din jurul tobelor lui Ringo Starr cu un câmp de forță sonic invizibil. George Harrison a declarat ulterior că angajarea lui Mardas a fost cel mai mare dezastru din toate timpurile. Ei bine, că tot vorbeam despre magnificul an 1967, apogeul mișcării hippie, este și anul în care Beatles lansează acest single care mie îmi place foarte, foarte mult, Hello Goodbye!

Acum exact 40 de ani, pe 13 septembrie 1986, piesa despre care o să vorbim imediat făcea furori în Statele Unite. Atât de popular era încât ajungea pe locul întâi. Este vorba despre Take My Breath Away, o piesă interpretată de trupa americană de synth-pop Berlin, una dintre cele mai emblematice balade din istoria muzicii și a cinematografiei. A fost lansată în iunie 1986 și a devenit celebră în întreaga lume ca tema romantică principală a blockbusterului Top Gun, regizat de Tony Scott și avându-l în rolul principal pe Tom Cruise. Piesa nu a fost compusă de membrii trupei Berlin, ci de producătorul genial și pionier al muzicii electronice, Giorgio Moroder. El a scris muzica, dar versurile au fost scrise de Tom Whitlock, un mecanic auto care repara mașinile lui Moroder și care își încerca norocul ca textier. Ei bine, și a dat norocul peste el, pe bune. A scris versurile în timp ce conducea spre casă de la studio. Piesa a fost oferită inițial trupei The Motels, însă versiunea înregistrată de trupa Berlin, datorită vocii unice a solistei Terry Nunn și a producției, i-a convins pe producătorii filmului. Piesa a avut un succes fenomenal. Locul întâi în Statele Unite, a detronat piesa Venus a celor de la Bananarama, despre care am vorbit săptămâna trecută la Old But Gold. You Take My Breath Away a petrecut 4 săptămâni pe locul întâi în 1990, când filmul Top Gun a fost difuzat pentru prima oară la televiziunea britanică. Single-ul a fost relansat și a ajuns din nou, de data aceasta, pe locul 3 în topurile din Marea Britanie. A ajuns pe locul 1 și în Belgia, în Irlanda, în Olanda și Canada, iar pe locul 2 în Australia, Franța, Spania, Suedia și Elveția. În 1987 l-a învins pe Peter Cetera, pe care îl sărbătorim astăzi, 82 de ani, solistul Chicago. Da, piesa asta l-a învins pe Peter Cetera și pe hitul său Glory of Love și a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original în 1987. Take My Breath Away a primit și premiul Golden Globe pentru cel mai bun cântec original în același an. Desigur, nu totul este foarte roz, deși melodia le-a adus un succes planetar. Take My Breath Away a cam distrus trupa Berlin. Membrii fondatori, în special basistul și compozitorul principal John Crawford, au urât piesa deoarece nu era scrisă de ei și reprezenta o îndepărtare radicală de la stilul lor electronic New Wave Underground spre zona de pop comercial. Conflictele interne majore legate de direcția artistică au dus la destrămarea trupei în 1987, la doar un an de la succesul istoric. 13 septembrie 1986, piesă number one în Statele Unite, de pe coloana sonoră a legendarului Top Gun, Berlin, Take My Breath Away.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

10 minute aproape, aproape 10 minute ne mai separă de ora 11. The Chemical Brothers, ascultăm Block Rocking Beats, îi avem și pe Sixpence None the Richer, imediat cu There She Goes. Nu v-am uitat, nu v-am uitat, am promis concursuri în acest weekend, mă țin de promisiune, după ora 11 avem concurs cu invitații duble la Quantic. Până atunci, The Chemical Brothers, Sixpence None the Richer, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici, până la ora 12.

Dacă aveți chef de o porție foarte bună de blues, heavy rock, funk, reggae și hip-hop, toate puse așa cap la cap într-un sunet puternic experimental, să știți că pe 16 septembrie avem concert Green Onions Experience pe scena Quantic. Din 2019, trupa și-a construit propria identitate muzicală, iar fiecare lansare a adus-o puțin mai departe. Cu 3 materiale discografice la activ și concerte în România și Europa, Green Onions Experience face parte din generația de trupe care experimentează fără să se lase încadrate într-un singur gen, transformând fiecare apariție într-un show plin de energie. Avem riff-uri puternice, avem groove, avem secții ritmice foarte bune și avem și saxofon. Avem Troubled Minds, Watch Your Mouth, DJ și Life Session. Iată albumele și EP-urile piesei, EP-urile formației Green Onions Experience, formată în anul 2019 la Cluj-Napoca, lansată inițial ca un quartet dedicat revivalului de blues, iată că astăzi îmbină foarte bine mult mai multe stiluri. În fine, pe 16 septembrie, deci în 3 zile, Green Onions Experience cântă la Quantic și am invitații duble pentru voi. Tot ce trebuie să faceți, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, este să-mi scrieți pe 0772 207 777 pe WhatsApp: vreau la concert, vă dau invitații duble. 0772 207 777, îmi scrieți pe WhatsApp: vreau la concert. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă dau invitații duble la Green Onions Experience. Blues, rock, reggae, funk, 16 septembrie, Quantic. 0772 207 777, vreau la concert, vă aștept pe WhatsApp cu mesaj și vă dau invitații duble.

Pe 13 septembrie 1965, o piesă s-a lansat în Statele Unite. Și mă rog, n-ar fi asta un subiect de discuție dacă această piesă nu ar fi fost adesea numită piesa secolului 20. Este cea mai preluată melodie din istoria muzicii înregistrate, având peste 3000 de versiuni cover realizate de alți artiști. A fost scrisă integral de Paul McCartney, creditată tandemului Lennon-McCartney. A marcat un punct de cotitură crucial în evoluția trupei Beatles, transformându-i din niște adolescenți în, mai ales în viziunea criticilor mai duri, în artiști cu profunzime emoțională. Povestea e foarte interesantă. În mai 1965, Paul McCartney s-a trezit dimineața cu o melodie în minte, s-a dus repede la chitară, a cântat-o pentru a nu o uita. Era convins că a visat o piesă deja existentă, așa că și-a petrecut următoarele luni întrebând tot felul de colegi din industrie, muzicieni, impresari, dacă știu piesa asta. Se pare că nimeni nu cunoștea piesa, așa că McCartney a ajuns la concluzia că a visat această linie melodică. Piesa asta este prima înregistrare oficială a trupei Beatles în care apare un singur membru, Paul McCartney, la voce și chitară. John, George și Ringo nu au contribuit absolut deloc la această piesă. Producătorul trupei Beatles, George Martin, a venit cu ideea revoluționară de a adăuga un quartet de coarde, adică două viori, o violă și un violoncel. Deși McCartney s-a opus la început, speriat că piesa va suna prea siropos, aranjamentul inovator al lui George Martin a creat un hibrid absolut unic între muzică pop și muzică barocă. În Regatul Unit, cântecul nu a fost lansat drept single din cauza faptului că piesa se îndepărta radical de stilul lor rock. Ceilalți membri ai trupei s-au opus prin vot lansării ei ca single în Marea Britanie, considerând că nu îi reprezintă. În schimb, casa de discuri Capitol Records a mirosit imediat potențialul comercial în Statele Unite și a lansat piesa acolo pe 13 septembrie 1965. Single-ul lansat în SUA a explodat instantaneu, a ajuns pe locul întâi și a petrecut acolo 4 săptămâni în vârful topului american. Până la finalul 1965 se vânduse deja în peste 1 milion de exemplare. Britanicii au fost nevoiți să aștepte încă 11 ani pentru ca piesa să fie lansată ca single în 1976. Conform organizației drepturilor de autor BMI, piesa a fost interpretată la radio și televiziune de peste 7 milioane de ori doar în secolul 20. În 1999, un sondaj extins realizat de BBC Radio 2 în rândul specialiștilor și ascultătorilor a desemnat-o oficial drept cel mai bun cântec al secolului 20, o distincție pe care ulterior au reconfirmat-o și publicații precum Rolling Stone, dar și postul MTV. 13 septembrie 1965, o piesă visată de Paul McCartney, transformată în cea mai preluată piesă din istorie. Mulți spun piesa secolului 20, Beatles,

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50+1. Peste două ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu. Pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

E bine, acestea fiind spuse, vă las cu The Cure și Friday I'm in Love, 11 și 47 de minute. Mă bucur foarte mult că ați ales să vă petreceți această duminică alături de mine, Alex Mușat, aici la Weekend Fără Snuz. Să aveți o săptămână cât mai plăcută. Ne reauzim duminica, sâmbăta viitoare, tot de la ora 8. Pa!

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și ca de obicei de la această oră vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 7 septembrie. În anul 1533 s-a născut Elisabeta I, viitoare regină a Angliei. Elisabeta I a fost al cincilea și ultimul monarh al casei Tudor. Deoarece nu s-a căsătorit niciodată, în ciuda numeroaselor oferte, casa Tudor s-a stins la moartea ei. A mai fost cunoscută și ca regina Fecioară. Domnia reginei Elisabeta a fost marcată de sporirea puterii Angliei pe plan mondial și de o perioadă de extraordinară înflorire artistică și culturală. În ziua de 7 septembrie anului 1818, Carol al XIV-lea Ioan al Suedii, francez prin naștere, pe numele său adevărat Jean-Baptiste Bernadotte, a fost încoronat rege al Norvegiei la Trondheim. Jean-Baptiste Bernadotte a fost rege al Suedii și al Norvegiei, prinț suveran de Pontecorvo, general și mareșal al primului imperiu francez al lui Napoleon Bonaparte. Este de asemenea fondatorul actualei dinastii, care se află pe tronul Suediei. În anul 1940, în ziua de 7 septembrie, în timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul bătăliei Angliei, avioanele germane au început atacurile de noapte asupra Londrei și altor orașe britanice. Bătălia Angliei a fost numele dat eforturilor Luftwaffe depuse pentru câștigarea superiorității aeriene asupra Royal Air Force înaintea unei posibile invazii terestre. Operațiunea germană s-a numit Leul de Mare. Bătălia Angliei a fost prima luptă purtată integral doar de forțele aeriene.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 8 septembrie în anul 70. Atunci s-a încheiat asediul Ierusalimului, parte din războaiele iudaico-romane. În luna august a anului 70, legionarii romani și-au înălțat drapelele în zona sacră a evreilor și-au adus jertfe în fața lor. Deși jumătate din Ierusalim se afla în mâinile dușmanului, deși asemenea unor semne promisitoare de rău din templul arzând se ridicau sumbre coloane de fum, zeloții nu s-au predat. Ioan din Ghisala a scăpat cu o ceată mai mare din zona templului în orașul de sus, pe colina Vestică. Alții s-au refugiat în palatul lui Irod, cel cu turnurile puternice. Pe 8 septembrie, în anul 780, a fost încoronat împăratul bizantin Constantin al VI-lea. Supranumit și Orbul, acesta a fost împărat între anii 780 și 797. A fost fiul lui Leon al IV-lea și al Irinei. La 18 august 797 a fost înlăturat de la conducerea Imperiului în urma unui complot. Conjurații conduși chiar de mama împăratului l-au orbit pe acesta, l-au deportat departe de Constantinopol și l-au închis într-o mănăstire, unde probabil a murit la puțin timp din cauza rănilor. Pe tron s-a instalat mama sa, Irina Ateniana. La 8 septembrie, în anul 1636, a fost fondată Universitatea Harvard. Universitatea Harvard este o universitate privată aflată în orașul Cambridge, statul Massachusetts, Statele Unite ale Americii. A fost întemeiată la 8 septembrie 1636 prin votul înaltei curți a coloniei britanice din Golful Massachusetts, fiind cea mai veche universitate din Statele Unite. În topul Times Higher Education este considerată a doua universitate din lume. Din

0: 1974, 19 câștigători ai primului Nobel și 15 laureați ai primului Pulitzer au fost cadri didactice la celebra universitate. Bonusul zilei de 8 septembrie vine din anul 1966. Televiziunea americană NBC a difuzat primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek. Seria începuse să fie difuzată în Canada cu câteva zile mai devreme. Creat de Gene Roddenberry și avându-l în rolul principal pe William Shatner în rolul capitanului Kirk, serialul descrie povestea echipajului unei nave spațiale și a misiunii de 5 ani a acesteia de a ajunge acolo unde niciun om nu a mai ajuns vreodată. În timpul primelor două sezoane a fost nominalizat la primele Emmy în calitate de cel mai bun serial dramatic. Seria originală nu a avut un rating foarte ridicat, dar suportul din partea fanilor a făcut ca aceasta să continue timp de 3 ani, ultimul episod fiind difuzat pe 3 iunie 1969. Star Trek a avut un uriaș impact cultural în televiziune, determinând apariția următoarelor serii și a filmelor artistice.
1: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: 7 zile în istorie la 7.
3: Deschidem istoria zilei de 9 septembrie cu un eveniment din anul 1087. Regele William I al Angliei a încetat din viață. William Cuceritorul sau William de Normandie a fost rege al Angliei din 1066 până în 1087. Decedent al vikingilor, el a fost duce de Normandia din 1035. După o luptă lungă pentru a stabiliza puterea, în anul 1060, poziția sa în Normandia era sigură, iar el s-a lansat în cucerirea normandă a Angliei în anul 1066. Pe 9 septembrie, în anul 1493, a avut loc bătălia de la Carbața-Bitca, în sudul Croației, într-o armată croată, vasală regatului Ungariei și forțele Imperiului Otoman. În timpul bătăliei a pierit floarea nobilimii croate, printre care și banul croat Milko Derencin și Janoș Bot de Brașna, și au fost masacrați peste 7.000 de oșteni. În urma luptei, turcii au anexat la Imperiul Otoman o mare parte din Croația. La 9 septembrie, în anul 1940, au avut loc asasinațiile hotiste din comuna Treznea, județul Salaj. După ocuparea satului, unitățile maghiare au dezlănțuit măcelul. Printre victime au fost și copii aflați cu vitele la păscut. Cadavrele lor au fost descoperite pe islazul comunal. Români și evrei au fost masacrați cu focul de mitraliere, străpuși cu săbile și baionetele, iar casele atacate cu granade și incendiate. În urma acestor incidente au murit 93 de persoane, între care 87 de români și 6 evrei. Bonusul zilei de 9 septembrie vine din anul 1850. Ca parte a compromisului din acel an, California a devenit cel de-al 31-lea stat american. În urma compromisului din 1850, Statele Unite ale Americii și Mexicul au pus capăt controversiilor teritoriale evite în urma războiului mexican-american din anii 1846 și 1848, declanșat în urma anexării în 1845 către Statele Unite a Texasului. Cea mai importantă consecință a războiului a reprezentat-o termenii capitulării Mexicului în conformitate cu tratatul de la Guadalupe Hidalgo, prin care teritoriile mexicane Alta California și Santa Fe de Nuevo Mexico au fost cedate Statelor Unite. California a fost admisă în componența Statelor Unite cu statutul de stat liber.
2: 7 zile în istorie. La

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 10 septembrie, în anul 506. Atunci a avut loc conciliul bisericesc de la Arles, în Languedoc, sub președinția lui Chesarie de Arles. Au participat episcopii, reprezentanții celor 8 provincii ale Galiei, aflate sub controlul vizigoților. În ciuda unor absenții importante, conciliul poate fi considerat reprezentativ pentru clerul din perioada galo-romană. Au fost elaborate 49 de canoane. Unul dintre acestea, mai precis al 7-lea, a interzis clerului să vândă sau să dispună de activele bisericii. În ziua de 10 septembrie anului 1547 a avut loc în apropierea râului Esk din Scoția bătălia de la Penkycloag, ultima luptă dintre armatele regale scoțiene și cele engleze și prima confruntare armată modernă care a avut loc în insulele britanice, în care au cooperat activ infanteria, artileria și cavaleria. Scoțienii au suferit o înfrângere catastrofală după ce englezii au utilizat pentru prima dată într-o confruntare terestră artileria navală. În Scoția acest episod este cunoscut sub numele de Sâmbăta Neagră. În anul 1898, în ziua de 10 septembrie, a fost asasinată împărăteasa Austriei și regina Ungariei, Elisabeta, soția lui Franz Iosef I, cunoscută sub numele de Sisi. Elisabeta era în trecere prin Geneva când a fost înjunghiată copilă triunghiulară de anarhistul italian Luigi Lucchini. Luigi Lucchini a urmărit-o și înjunghiat-o tocmai când se pregătea să urce împreună cu doamna sa de onoare, comtesa unguraică Irma Sazari, pe vaporul spre Montreux. Nimeni nu a realizat faptul că a fost înjunghiată. După ce s-a ridicat și a urcat pe vapor, a leșinat. Vaporul s-a întors imediat, pilotul aflând că era împărăteasa Austriei. A fost transportată la hotelul la care a fost cazată, unde a murit după circa o oră. Bonusul zilei de 10 septembrie vine din anul 1868. Atunci a început construirea gării de nord din București. Piatra de temelie a gării a fost pusă în prezența lui Carol I pe un loc ales de domnitor. Chiar dacă la început această gară nu era concepută pentru a deveni principala gară Bucureștiului, odată cu trecerea anilor a devenit principalul nod feroviar al capitalei, dar și al României. Ea a fost concepută în formă de U, formată din două corpuri paralele legate la capătul dinspre atelierele de un alt corp în orientare perpendiculară de-a lungul timpului. I s-au adus modificări. Gara de nord a început să devină neîncăpătoare încă din anul 1880, iar în 1928, gara avea 6 linii pentru plecări și 4 linii pentru sosii.
0: 7 zile în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 11 septembrie la anul 1565. Atunci a luat sfârșit asediul Maltei început de otomani la 18 mai. Aceștia doreau ocuparea arhipelagului și alungarea cavalerilor ordinului Sfântul Ioan de Ierusalim, instalați aici din anul 1530, după ce fuseseră izgoniți de otomani în anul 1522 din insula Rodos. Cu toată superioritatea lor numerică, turcii nu au putut înfrânge rezistența cavalerilor ioaniți, fiind obligați să se retragă cu mari pierderi. 11 septembrie în anul 1709 a avut loc bătălia de la Malplaquet, partea războiului succesiunii spaniole. S-au aflat față în față armata franceză condusă de mareșalul Villars și armata Marii Coaliții aflată sub conducerea ducelui de Marlborough și a prințului Eugen de Savoia. A fost una dintre cele mai crunte bătălii ale secolului. Francezii au lăsat pe câmpul de luptă peste 12.000 de morți, în timp ce aliații au pierdut 20.000 de oameni. Datorită prețului prea mare plătit de către învingători, a fost considerată o victorie a la Pirus. La 11 septembrie în anul 1867, după îndelungi dezbateri, Societatea Academică a adoptat proiectul de ortografie susținut de Timotei Cipariu, bazat pe principiul etimologic temperat cu cel fonetic și caracterizat prin lipsa semnelor diacritice la vocalele și consoanele, ce reprezintă sunetele modificate după necesități fonetice față de cele de origine. Bonusul zilei de 11 septembrie vine din anul 2001. Atentatele de la 11 septembrie au fost o serie de atacuri sinucigașe coordonate de Al-Qaeda împotriva Statelor Unite ale Americii. În dimineața acelei zile, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale de pasageri. Teroriștii au preluat controlul avioanelor, prăbușind 2 dintre ele în turnurile gemene ale World Trade Center din New York. Teroriștii au prăbușit un al 3-lea avion în clădirea Pentagonului în Arlington, Virginia, lângă Washington DC. Al 4-lea avion s-a prăbușit pe o câmpie lângă Shanksville, în zona rurală a statului Pennsylvania. În total, în urma atacurilor, au murit 2993 de oameni.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 12 septembrie în anul 1659. Oastea țării românești, condusă de domnitorul Mihnea al III-lea, i-a alungat pe turci din cetățile Giurgiu și Brăila. Începea astfel răscoala anti-otomană. Mihnea al III-lea a fost domn al țării românești între anii 1658 și 1659. A dus o politică internă de consolidare a domniei, sprijinindu-se împotriva marii boierini pe militari, mai precis pe dorobanți și pe orășeni, dar și pe țărani, cărora le-a îngăduit să se răscumpere fără voia stăpânilor lor. În ziua de 12 septembrie anul 1683 a luat sfârșit asediul otoman asupra Vienei. Armata germano-polonă, condusă de ducele Carol de Lorena și de Ian Sobieski, a înmis în apropiere de Viena oasta marului vizir turc Kara Mustafa. Asediul Vienei, mai precis al doilea asediu, a avut loc între 15 iulie și 12 septembrie 1683. În anul 1529 a existat deja o situație asemănătoare în războiul turc-austriac. În primul asediu, apărarea austriacă a reușit să respingă masivul atac turcesc, contat de 100.000 până la 150.000 de soldați, având și puțin noroc în această izbândă neașteptată. Al doilea atac otoman s-a efectuat cu o armată și mai numeroasă, peste 200.000 de soldați. În anul 1940, în ziua de 12 septembrie, patru tineri francezi, Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Arniel și Simon Conqueca, care căutau câinele lui Marcel Robot, care se rătăcise, au făcut o descoperire senzațională în peștera Lascaux, în care se afla picturi rupestre datând din Paleoliticul Superior. Peștera din Lascaux este un complex de galerii subterane aflate în departamentul Dordogne, regiunea Aquitania, Franța, și face parte în prezent din Patrimoniul Mondial al Umanității, fiind protejată de UNESCO datorită importantelor mostre de altă rupestre din Paleolitic. După terminarea celor de-al doilea război mondial, peștera s-a deschis publicului vizitator. Bonusul zilei de 12 septembrie vine în anul 2003. Atunci a încetat din viață Johnny Cash, cântăresc de muzică country. De-a lungul a 50 de ani de carieră a înregistrat peste 400 de albume. Este considerat a fi unul dintre cei mai influenți muzicieni americani ai secolului al 20-lea. De-a lungul carierei sale de aproape 50 de ani, Cash a vândut peste 90 de milioane de copii ale albumelor sale și a ajuns să ocupe poziție de vârf în istoria muzicii.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Încheiem săptămâna cu istoria zilei de 13 septembrie. În anul 585 înainte de Hristos, Lucius Tarquinius Priscus, regele Romei, a sărbătorit triumful victoriei sale asupra sabinilor și predarea cetății Colatia. Sabinii au fost în perioada antică un trib care popula Italia centrală și de nord-est, cu care latinii au avut numeroase conflicte. Tarquinius Priscus, de asemenea numit Tarquin cel Bătrân sau Tarquin I, a fost al cincilea rege legendar al Romei din 616 înainte de Hristos până în 579 înainte de Hristos. Pe 13 septembrie, în anul 1501, Michelangelo Buonarroti a început lucrul la statuia lui David. Michelangelo a știut să profite din plin de blocul de marmură și să forțeze unul din defecte, o spăltură în care artistul a săpat spațiul dintre brațul drept și tors în favoarea sa. Michelangelo l-a reprezentat pe David cu preaștia în mână chiar înainte de lupta cu Goliat. Inițial plasat în fața clădirii Palazzo Vecchio, în piața de la Signoria, originalul se află din anul 1873 expus la galeria de la Academia din Florența. La 13 septembrie, în anul 1759, în timpul războiului de 7 ani, o armată britanică a mis una franceză în bătălia de la câmpul lui Abraham lângă Quebec City. Drept urmare, s-a pus capăt dominației franceze în America de Nord. În luptă, generalii care au condus armatele britanice și franceze, James Wolfe, respectiv Joseph de Montcalm, au fost răniți mortal. Bonusul zilei de 13 septembrie vine din anul 1848. O companie românească de pompieri a încercat o ultimă tentativă de apărare a Revoluției de la 1848 din țara românească împotriva intervenției otomane în bătălia din Dealul Spirii. Aceasta a fost ultima confruntare armată disputată pe teritoriul românesc între structuri militare ale țării românești, respectiv Batalionul 2 Infanterie din Regimentul 2 Linie Infanterie, Compania 7 din Regimentul 1 Linie Infanterie și Compania de Pompieri condusă de capitanul Pavel Zăgănescu și un corp de armată otoman. Sunt Ovidiu Vasile și dau din săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Cam totdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
3: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușcel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Ați crezut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: So close, no matter how far.
1: Facem radio.
2: Couldn't be much more from the heart.
1: Cum se face?
2: Forever trust in who we are.
1: Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blănț și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: apparently was in the right.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Facem radio.

0: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
1: Exclusiv la 7.

0: EduMix cu Laura Grigore la 7.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la EduMix. Sunteți pe 103.4 sau pe radiominux7.ro. Este duminică, este ora 14, așa că astăzi la microfonul educației am adus o invitată cu adevărat specială, cu un parcurs profesional impresionant, antreprenor, jurnalist, organizator de evenimente cu peste 20 de ani de experiențe în spatele și în fața microfonului. A moderat peste 200 de emisiuni TV și radio, a pus bazele a peste 10 proiecte antreprenoriale în domenii diverse, este scriitoare, premiată cu titlul de cel mai bun proiect editorial al anului 2017 și este creatoarea celui mai mare eveniment de orientare în carieră, vocație și dezvoltare profesională din Europa, Arena Elevilor. Astăzi, la microfonul educației, o am pe Simona Muscă. Bine ai venit, Simona!
2: Bine v-am găsit, mă bucur că sunt pentru prima dată la 7 și abia aștept să vă cunosc, să vă împărtășesc din experiențele și lecțiile mele și sunt tare curioasă ce întrebări ați pregătit.
1: Noi sperăm, vrem să te descoasem așa din toate punctele de vedere, vrem să o cunoaștem pe Simona profesionistul, vrem să o cunoaștem parcursul educațional și care a stat la baza acestei cariere atât de impresionante și, bineînțeles, pe urmă vrem să ne spui mai multe detalii despre acest eveniment frumos pe care îl faci în zilele de 19-20 septembrie la Teatrul...
2: La Circul Metropolitan București.
1: Okay,
2: unde vă aștept. Exact,
1: da?
2: Arena Elevilor, iartă-mă că te-am întrerupt,
1: nicio
2: Laura,
1: problemă.
2: Dar nu mai e foarte mult, da, până la Arena Elevilor, cel mai mare festival din Europa, așa cum ai subliniat și tu, dedicat elevilor claselor 9-12 în special, însă noi îi așteptăm și pe studenți, dar și pe cei care sunt în clasele 5-8, pentru că toți au nevoie de îndrumare în carieră, de dezvoltare personală și mai ales de mentori adevărați.
1: Povestim imediat când ajungem la acest subiect, dar până acolo vreau să vorbim un pic despre proiectele tale și înainte de a le lua puțin pe fiecare în parte, aș vrea să te întorci puțin în timp. Cum arăta parcursul tău școlar? Ai fost o elevă model sau, dimpotrivă, una care punea mereu întrebări incomode profesorilor?
2: Pe vremea mea, ca să încep așa, nu prea îți permiteai nici tu, nici sistemul și nici familia să pui întrebări incomode profesorilor. Am trăit într-o generație în care trebuia să-ți faci temele impecabil, nu puteai să ai note sub 8, da, pentru că mereu ți se adresa întrebarea de ce X poate și tu nu poți, ție ce-ți lipsește. Și cred că am trăit așa într-o generație de ușor tocilare, aș putea spune. Copii care am învățat, care nu au mers neapărat la meditații pentru că mulți dintre profesori, ca să nu spun chiar majoritatea,

0: Gata, își dădeau interesul în cadrul orelor de curs, astfel încât să putem pleca de acolo cu informația completă și examenele, fie că erau de capacitate sau de bacalaureat, să nu fie nicio povară și niciun coșmar noaptea.
1: A existat un profesor, un mentor care și-a lăsat așa amprenta asupra ta sau care te-a făcut să-ți schimbi modul de a gândi și de a percepe într-un fel educația?
0: De la fiecare dintre profesorii, mai ales din clasele 1-12, ca să mai fac așa un salt, am încercat să iau tot ce e mai bun și să învăț din greșelile lor, pentru că atâta timp petrecut împreună, la un moment dat descoperi și omul, nu doar dascălul, și atunci mulți dintre ei mi-au devenit mentori, ne revedem la reuniunile de 10-20 de ani de finalizare a studiilor și țin legătura cu dumnealor, văd că sunt mândri cumva de ceea ce am reușit cu Arena Elevilor și eu le mulțumesc pentru că sunt și cei care până la urmă mi-au pus condeiul în mână, nu?
1: Corect. Arena Elevilor, așa cum spuneai și tu, este un cel mai mare festival din Europa pe partea asta de orientare vocațională și consiliere în carieră. Nu pot să nu te întreb în cazul acesta, care era visul tău când erai mică? Ce voiai să te faci când urma să te faci mare? Și ești departe de acel vis sau nu?
0: Cred așa ca toate fetițele, nu? Și vreau să-ți întorc întrebarea, să vedem dacă așa a fost sau așa este. Mi-am dorit prima dată, bineînțeles, să fiu asistentă medicală, după aceea doctoriță, deci sunt departe de zona aceasta, okay. Nu mi-a ieșit. După care mi-am dorit să fiu profesoară, ceea ce mi-a ieșit, pentru că eu predau și în cadrul unei universități, predau artele actorului. Mi-am mai dorit să fiu artistă, bineînțeles, da? Dar da. Părinții mei n-au sesizat la mine veleități potrivite pentru astfel de carieră și m-au păstrat pentru științele umane, științele naturii și științele sociopolitice.
1: Am regăsit în descrierea ta că ai studiat jurnalismul. Ce te-a atras spre această profesie și cum crezi tu că te-a pregătit jurnalismul pentru tot ceea ce ai făcut ulterior, inclusiv pentru partea aceasta de antreprenoriat?
0: Eu, ca și studii, am studiat artele actorului, okay. Da, cu maestru Dan Tudor, unde sunt și licențiată, și regie, teatru și film cu maestru Saizescu. Jurnalismul a venit ca o pasiune pentru că aveam în jurul meu multe persoane publice, atunci când revista VIP încă vedea lumina tiparului și am avut bucuria să lucrez cu Cristi Brancu și am învățat jurnalist, cred că nativ, așa, condeiul a fost nativ, bucurându-mă că la o vârstă, cred că destul de fragedă, 19-20 de ani, în timpul facultății de regie, teatru și film, mă bucuram să pot să fiu într-o redacție a unei reviste adevărate, da? Cu jurnaliști profesioniști și am furat meserie. Mi-a plăcut să pot să descoper omul, așa cum ai spus tu la începutul întâlnirii noastre, dincolo de sticlă, dincolo de filtrele de pe social media și dincolo de lumina asta reflectoarelor, care de multe ori să știi că ne arde.
1: Absolut, clar, și poate mai schimbă un pic din percepție. Ești chiar câștigătoarea celui mai bun proiect editorial al anului 2017. Spune-mi puțin în ce a constat acel proiect și ce a însemnat pentru tine o asemenea distinție.
0: 2017 pentru mine parcă a fost ieri, să știi.
1: Și pentru mine.
0: Scriam și la VIP și la revista Business Woman și în alte publicații editoriale și atunci multă lume din jurul meu a întrebat: tu de ce nu scrii o carte? De ce nu scrii o carte atât cu lecțiile personale, dar și cu lecțiile din business pe care ai putea să le împărtășești? Lucru care s-a și întâmplat. Timp de 9 luni am scris la Conjugat la Feminin, un titlu pe care l-am visat, pentru că la fel multă lume mă întreabă de unde a apărut acest titlu? N-a apărut de nicăieri, nu, pe vremea aceea nu existau copywriters sau dacă existau, nu era un brand sau o meserie la care să apelezi neapărat, da? Și am visat acest titlu și iată că această carte, Conjugat la Feminin, scoasă la BookZone, a reușit după câteva luni să fie recunoscut și conform vânzărilor și conform aparițiilor media, da, care au fost în acea perioadă, să fie declarat la Gala Performanței și Excelenței cel mai bun proiect editorial al anului 2017. Îmi e dor să rescriu, mi-aș dori să existe un capitol 2 sau poate o ediție ușor revizuită, da, că iată, la anul sunt 10 ani și atunci, bineînțeles că bagajul lecțiilor se completează în toată această Coroniță.
1: Corect. Ai dezvoltat peste 10 proiecte antreprenoriale în domenii diferite. După cum dai din cap, pe clare, probabil sunt și mai multe. Acestea este numărul, să zic, pe care l-am, tot așa l-am găsit în descrierea ta. Spune-mi, în primul rând, care îți este proiectul cel mai aproape de suflet, asta odată, și aș vrea să știu ce te-a învățat eșecul din partea aceasta de antreprenoriat, pentru că cu siguranță nu toate aceste proiecte au mers perfect din prima și mă interesează lucrul ăsta și pentru că, după cum știi, foarte mulți tineri în acest moment visează, adică își doresc să fie antreprenori. Din experiența mea și din întâlnirea cu liceenii, în momentul în care îi întrebi, ok, se mai puțin se termină liceul, ce vrei să faci? Ah, vreau să fiu antreprenor. E un miraj de ăsta. E un mit? E o realitate? Hai să vedem cum stăm.
0: Hai să vedem. Hai să începem atunci, îți propun și vă propun, dragi ascultători, să începem cu acest trend al adolescenților care își doresc să devină antreprenori. Mm-hmm. Este minunat, doar că eu i-aș întreba, în liceu ați avut un mentor, ați avut un profesor de economie, de statistică? Știm un pic cum funcționează toată această piață, fie în plan local, fie în perimetru țării noastre, da? Care sunt tendințele, și nu tendințele de azi, pe mâine, da? Cum îți faci un plan de business și nu cum ți-l faci cu inteligența artificială, ci pur și simplu de unde încep toate aceste lucruri. Își doresc să fie antreprenori, însă cred că multe dintre meseriile viitorului ar trebui abordate de acești tineri și asta cu mirajul acesta cu a fi antreprenor nu e ușor. Îmi place foarte mult o expresie, aș vrea să am o afacere să câștig 10.000 de euro pe lună și să stau în Zanzibar. Eu am avut ocazia, bucuria și privilegiu să cunosc unii dintre cei mai bogați oameni ai României, declarați. Da?
1: Cu patalama.
0: Cu patalama. Oficial, cu cifrele la vedere, niciunul dintre ei
1: nu e în Zanzibar,
0: da, și niciunul dintre ei nu muncește mai puțin de 12 ore luni.
1: Da.
0: Da? Luni. Nu de luni până joi.
1: Sau de luni până vineri.
0: Și telefonul este a treia mână a lor, laptopul este a patra mână, iar concomitent au multe, multe task-uri. Eu nu spun că este imposibil, este absolut fascinant domeniul antreprenoriatului dacă rămâi cu picioarele bine ancorate pe sol. Uh-huh. Și dacă mirajul acesta al sumelor financiare care circulă pe TikTok, mă bucură că anul acesta la Arena Elevilor avem foarte multe subiecte în această sferă, banii din cripto, banii din TikTok, cum ajungi milionar, cum poți să ajungi, dar sunt niște taxe de plătit.
1: Da.
0: Și un bun antreprenor își calculează și acele taxe și după aceea ia o decizie dacă mai vrea, da? Să mă întorc acum la eșec, da? Ce am învățat eu din eșec. Uh-huh. Am învățat că nimic nu se termină, da? Și eșec, ce a însemnat pentru mine eșec, da? De fapt, a însemnat un faliment.
1: Ok.
0: Și mulți spun, atât în teorie cât și în practică, spun că devii un antreprenor adevărat după primul faliment.
1: Corect. Da? Asta este cea mai bună lecție.
0: După primul faliment. Și iată cum a fi antreprenor și a ști foarte multe reguli într-o carcasă, într-un schelet, nu se aplică. Un business în domeniul Horeca nu este identic cu unul în industria confecțiilor, în industria medicală, în industria serviciilor, în industria asistenței sociale și așa mai departe. Da? Deci după acest eșec am învățat că nimic nu se termină, că după noapte vine zi, că oamenii care îți vor fi alături, vor fi acolo, indiferent dacă tu ești pe cel mai înalt vârf al unui munte sau că ești abia la poalele lui, da? Uh-huh. Și îți cauți doar un mijloc de transport pentru a ajunge pe culmi și că ceea ce ai construit și ceea ce știi până în acel punct nu-ți poate lua nimeni. Toată lumea spune, dar o iei de la zero acum. Nu mai ai cum să o iei de la zero niciodată.
1: Absolut.
0: Nu mai ai, da? Tot bagajul de cunoștințe, toate lecțiile, toți oamenii care au fost acolo, toate echipele, ele continuă.
1: Absolut.
0: Da? Și n-am... Că atunci când ai un faliment, când ai o decepție în viață, când rămâi fără job, repet și subliniez lucrul ăsta, cred că ai doar două variante. Fie să te scuturi un pic și să spui, mâine este o nouă zi, după fiecare furtună și ploaie, clar vine soarele, am două mâini, două picioare, mă pot ridica din pat dimineața, deci pot să fac absolut orice, fie să încep să mă plâng. Este decizia noastră ce alegem.
1: Fiecare pe ce drum mergem.
0: Dar pe ce drum vei alege să mergi, la finalul acelui drum vor fi rezultatele. Se spune, domne, karma, vai, am făcut rău, primesc rău. Cred că suma deciziilor noastre, suma rezultatelor noastre, sunt de fapt totalul deciziilor.
1: Absolut. Până la urmă, în funcție de ceea ce decizi, primești în consecință.
0: Deci nu e un capăt de lume. Și dacă vrei, revenim un pic acum și la cum am driblat printre mai multe domenii de activitate.
1: Da, asta voiam să te întreb. Adică din toate aceste proiecte antreprenoriale pe care le-ai dezvoltat și implementat, care ți-a fost cel mai aproape?
0: Toate. Tot. Și știu că acesta e un răspuns clișeic.
1: Da, exact.
0: Știu că acesta e un răspuns clișeic. Însă momentul în care pui pasiune, ceea ce încep să învăț că nu e chiar neapărat bine. Iată că am bucuria și accept să învăț în fiecare zi noi reguli, chiar dacă ceea ce știam ieri și aplicam și vedeam că are rezultate și că funcționează, dacă azi este diferit, nu pot să fac decât să mă adaptez. Da? Și atunci, da, toate afacerile, să le numesc așa, mi-au fost dragi, mi-au fost de suflet, m-am implicat, echipe mari, enorme, da, consolidate și manageriate, iar fiecare a dus printre domenii. Au fost restaurante, au fost food truck-uri, a fost cea mai mare clinică de geriatrie din țară și prima acreditată și autorizată. A fost în zona de online, foarte multe magazine online. Zona aceasta de evenimente, atât personale, festivaluri, cât și organizarea pentru alții. Când spun evenimente, nu mă refer la nunți, botezuri și majorate, da? Mă refer la evenimente cu public, cu tematică și cu a aduce mase, da? În jurul conceptului pe care eu, alături de echipa mea, reușim să-l creionăm și să-l și punem în scenă. Au fost locații pentru evenimente, da? Ca și business-uri, iar anul acesta mă reîntorc în zona medicală cu, nu știu dacă am voie să spun branduri. Da?
1: Pot spune, nu e niciun fel de problemă.
0: Da? Oricum, toate informațiile se găsesc și pe paginile mele sociale. Am deschis, de fapt, o clinică medicală undeva în zona Tineretului și fac tot ce pot astfel încât aceasta să ajungă cumva. Știi că se spune că visele mari nu sunt neapărat cele mai potrivite sau cele care te fac fericit. Și atunci n-am să spun că îmi doresc această clinică să ajungă în prima ligă, dar îmi doresc să-și respecte pacienții, să-și respecte colaboratorii și să ofer calitate din prima zi în care am deschis, până când voi decide că drumul s-a încheiat.
1: Deci iată că visul acela de a fi medic se concretizează printr-un business în calitate de antreprenor pe zona aceasta pe zona medicală, pe zona de sănătate. Simona, tu ai o serie de evenimente pe care le organizezi și le-ai organizat de-a lungul timpului. Înainte de a vorbi mai aplicat despre Arena Elevilor, pentru că suntem la o emisiune cu tematică educațională, aș vrea un pic să mai îmi spui din evenimentele pe care le organizezi și le coordonezi, care ar merita să le mai facem cunoscute celor care ne ascultă?
0: Depinde de target, Laura și dragi ascultători, pentru
1: că... Știu cum mai bine unul drăguț și simpatic acum în ianuarie. Vă spun eu că am fost odată la prima ediție pe care a făcut-o anul trecut și este foarte fain, așa că poți să ne spui de el.
0: Sunt înconjurată de oameni, de oameni de calitate și oameni valoroși și nu pentru că neapărat sunt privilegiată, ci pentru că știu să-mi aleg. Știu să-mi păstrez relațiile, sunt acolo atunci când trebuie, necondiționat, și știu să plec atunci când nu mai e nevoie de mine în călătoria respectivă. Hai. Și atunci s-a născut Infinite Zen Festival, da? Care a ajuns cel mai mare festival de dezvoltare personală și spirituală din România. Dar de ce a ajuns el cel mai mare? Pentru că nimeni n-a mai pus în aceeași scenă, în aceeași arenă, 40, pot să îi putem numi generic speaker motivațional, dar ei nu sunt asta. Da, ei sunt specialiști în domeniul dezvoltării personale, psihologiei, neurologiei, spiritualității, da? Și voi enumera așa razant câțiva dintre cei care au avut bucuria de a fi în mijlocul arenei la Infinite Zen Festival pentru a părtăși din experiența lor celor peste 3500 de participanți în cele două zile, profesorul Constantin Dumitru Dulcan, Raluca Anton, Paul Olteanu, Rizvan Rusu, Andrei Diaconu, Dana Bălăceanu, da? 40 de astfel de oameni au venit și au povestit din experiența lor. Cred că avem nevoie de speranță, Laura. Uh-huh. Și atunci de aici ideea acestui festival. Căutăm în fiecare zi răspunsuri în exterior. Ne este mult mai ușor. Acești oameni exact. Încearcă să ne readucă la cunoștință
1: spre
0: și spre noi, să ne readucă la cunoștință faptul că, și aminte, că răspunsul e mereu la noi,
1: exact.
0: Că intuiția este clar răspunsul dreptății de fiecare dată, a merge spre stânga, spre dreapta sau spre nord sau spre sud, este tot timpul răspunsul la noi. Uităm să facem acest lucru, necesită antrenament și multă rigoare și disciplină personală, dar... a oferit speranțe reale, speranțe că se poate, dacă stai un pic tu cu tine, există metode prin care orice mic eșec, orice mică problemă poate fi transformată într-o oportunitate.
1: Hai acum să vorbim despre proiectul care mie îmi place foarte mult, bine și acest Infinity Zen, de-abia aștept să știți, de urmăriți neapărat tot ce înseamnă partea aceasta de social media, unde Simona este prezentă și acest eveniment minunat pe care îl face și despre care ne-a spus acum, pentru că chiar merită cel puțin măcar o zi din cele două să fiți prezenți acolo și să-i ascultați pe toți acești oameni. Spuneam acum să ne întoarcem la acest festival de orientare vocațională și consiliere în carieră pentru elevi, la Arena Elevilor, iar pentru ascultătorii care nu cunosc evenimentul, dar poți să ne spui pe scurt ce este Arena Elevilor și cum ți-a venit această idee?
0: Pe scurt, este o conferință, deci tot ce se întâmplă acolo este sub formă de conferință. Anul acesta vă așteaptă 50 de speaker, de mentor, de oameni certificați în domeniile lor, care au demonstrat că meseria pe care și-au ales-o sau meseria care i-a ales pe ei a devenit mai mult decât vocație și pasiune. Deci avem 50 de discursuri, fiecare din experiența sa, fie că vorbim de arhitect, de zona de PR, de zona de marketing, de televiziune, de actorie, de antreprenoriat, de sport, de medicină, de toate domeniile, mai ales de meseria viitorului și de tot ce înseamnă AI în această era tehnologiei, vor fi acolo temele spuse și explicate pe înțelesul participanților, da? Deci avem această conferință, 50 de speaker, fiecare are între 10 și 15 minute. Avem sâmbătă, pe 19 septembrie, concurs de cultură generală între licee.
1: Wow.
0: Iar duminică vom încheia cu un super concert susținut de Emilian.
1: Mm-hmm. Am văzut și sunt convinsă că va atrage foarte mulți tineri. Pe lângă partea asta de conferință, pe lângă partea de concursul acesta de cultură generală despre care spuneai și concursul și concertul Emilian, știu că există și o zonă de standuri unde cei care vin la eveniment pot vedea diferite oferte.
0: Cum? Sigur că da, pentru că orice conferință bine realizată are nevoie și de momente de pauză, da?
1: Corect.
0: Și dăm răgaz elevilor, părinților și profesorilor, participanți la festival, în timpul pauzelor, discursurilor, să beneficieze de experiența celor care vor fi expozanți acolo, de experiența brandurilor care îi așteaptă cu diferite oferte, soluții, promoții. Da?
1: Uh-huh.
0: Și sunt și universități, dacă pot să menționez dintre...
1: Da?
0: Da?
1: Sigur, poți.
0: Bun. Universitatea Spiru Haret, care și anul acesta va avea un super stand acolo și un reprezentant în zona de arenă. Și mulțumim pentru că ați acceptat să fiți anul acesta alături de noi.
1: Ne-am dorit și anul trecut și cu siguranță vă vom fi parteneri stabili de aici încolo în cadrul acestui eveniment.
0: Deci în zona acestor pauze, elevii asta vor avea și o tombolă și multe, multe oferte educaționale, repet, concursuri, sampling-uri de la branduri, experiențe, cabine foto unde poți afla ce meserie ți se potrivește, da?
1: Simona, hai să vă le spunem ascultătorilor noștri cui se adresează acest eveniment, că e important.
0: Îi așteptăm pe elevii claselor 9-12,
1: okay.
0: Pentru că atunci este perioada în care apare această întrebare pe care noi am menționat-o deja și am reamintit-o de câteva ori. Ce o să mă fac când o să fiu mare? Iată că se termină liceul mai repede decât am crede și ei nu știu într-adevăr în ce direcție să poată merge și atunci cei 50 de mentori clar le vor putea aduce mai multă claritate. Deci elevilor claselor 9-12, studenților, părinților și profesorilor, pentru că pentru fiecare dintre aceste categorii există unelte, astfel încât metoda de lucru, de învățare, de adaptare să poată fi mai ușoară, mai completă, mai complexă și mai ușor depus în aplicare.
1: Eu chiar vreau să-ți spun și să le spun ascultătorilor noștri că am rămas impresionată la celelalte două ediții, că în arenă erau chiar foarte mulți părinți, poate unii nu erau părinți și erau veniți la eveniment tocmai ca să asculte poveștile de succes ale speakerilor pe care i-ai invitat. Așa că am ajuns la concluzia că la Arena Elevilor nu trebuie să ai o vârstă. Important este să vrei să fii acolo și să asculți cu adevărat povești de succes și povești din care ai ceva de învățat și cum poți să aduci ceea ce asculți inclusiv în viața ta. Cred că este important
0: așa
1: acest
0: e,
1: lucru.
0: Așa e, subliniez că sunt speaker, mentor de calitate, că discursurile sunt consistente și pline de povești reale și de savoare, aș putea eu spune, da? Mm-hmm. Și, într-adevăr, este petrecerea unui weekend într-un mod plăcut, relaxant, mai mult decât ceea ce putem vedea pe anumite canale media.
1: După pauza muzicală în care vom intra imediat, vreau să ne povestești care sunt noutățile acestei ediții, dar până atunci spune-ne pe scurt cum te poți înscrie ca să vii la Arena Elevilor.
0: Toate informațiile sunt pe www.arenaelevilor.ro și nu mai sunt foarte multe locuri disponibile, așa că vă așteptăm într-un număr cât mai mare.
1: Practic, trebuie să te înregistrezi pe site, să înțeleg, să plătești un bilet pentru un abonament pentru ambele zile sau dă-ne puțin din casă.
0: Intrarea este gratuită, dar repet, în limita locurilor disponibile în acest moment.
1: Am
0: da?
1: Înțeles. Ok, atunci după această pauză muzicală ne întoarcem cu Simona Muscă să ne spună care sunt noutățile ediției din 2026 al acestui festival atât de amplu, Arena Elevilor, dar nu numai. O vom lua un pic la întrebări și despre ce crede ea despre educație și unde duce educația în România în acest moment, mai ales că influența inteligenței artificiale și a meseriilor viitorilor își pun amprenta. Rămâneți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Vă aștept aici la EduMix cu Simona Muscă după această pauză muzicală.

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Am revenit pe 103.4 sau pe radio-7.ro la Edumix. O am alături de mine pe Simona Muscă, cea care a avut o idee extraordinară, și anume de a pune pe un făgaș cel mai mare festival de orientare vocațională și consiliere în carieră, Arena Elevilor, despre acest mare eveniment care se întâmplă în luna septembrie, în zilele de 19 și 20, la Circul Globus, sau cum e?
2: Circul Metropolitan București.
1: Aceasta mereu este... tot uit această nouă denumire. E bine că m-ai ajutat. Voi, înainte de această pauză muzicală, spuneam că vrem să aflăm care sunt noutățile acestei ediții.
2: Și acum v-am spus și înainte de frumoasa pauză muzicală, anul acesta venim cu acest concurs de cultură generală. Abia așteptăm să vedem și duelul elevilor în arenă și ne batem doar în inteligență, da? Noi așa știm să ne duelăm în inteligență și în competențele intelectuale. Și acest concert cu Emilian, am făcut un sondaj în rândul liceenilor și l-au votat pe Emilian că își doresc să-l revadă într-un concert. Până acum, Arena Elevilor a însemnat doar momentele de speech și au fost 100 de speakeri în cele două zile. Anul acesta am decis să fie 50 de speakeri și să integrăm și aceste două momente.
1: Dar concursul acesta de cultură generală se desfășoară între licee sau elevii participă individual?
2: Între licee.
1: Între licee, ok. Între și cum se pot înscrie liceele la această competiție? Că ar fi interesant.
2: Liceele au primit e-mail și informații de la echipa mea. Au avut un formular unde s-au putut înscrie și așteptăm cu drag să vedem cine va câștiga acest concurs. Sunt foarte multe premii, diplome, bineînțeles, dar bucuria de a fi în arenă, acolo unde înainte sau după acest concurs de cultură generală s-au duelat în povești, dacă pot spune asta, atâția oameni frumoși, cred că e mult mai valoros decât orice premiu pe care ai putea să-l câștigi.
1: Super! Arena Elevilor este la a treia ediție anul acesta, da?
2: Este chiar a patra, pentru că noi am încercat și anul trecut să organizăm și de 1 iunie, am organizat de fapt și de 1 iunie un concert pentru elevii ceva mai mici. Am organizat un concert la Circul Metropolitan pentru elevii claselor 0 și 4.
1: Ok.
2: Da? Dar cumva marea solicitare este tot în zona de liceu.
1: A fost o mini Arena Elevilor, nu?
2: Da, Arena Elevilor for Kids.
1: Da, exact. Adică dar clar că interesul este tot în această zonă. Poți să-mi spui așa un pic care a fost reacția elevilor, profesorilor, părinților în urma edițiilor anterioare?
2: Din păcate, România nu a fost pregătită pentru o primă ediție Arena Elevilor. Și atunci nu știau la ce se aștepte. Uh-huh. Prima informare și informație a ajuns către profesori. Aceștia, cei care chiar se implică în educația elevilor și care își doresc ca elevii pe care îi iau la clasă să ajungă buni profesioniști în domeniu pe care ei îl stăpânesc și să-și urmeze vocația, nu doar să umple un carnet de note cu note de la 9-50 în sus. Aceștia au fost și cei care au îndemnat elevii să vină la eveniment și m-a bucurat enorm că de la prima ediție foarte mulți profesori vin alături de elevii lor, organizați în microbuze, în autocare.
1: Asta chiar am văzut.
2: Sau în grupuri. Deci primul impact pozitiv a fost în rândul profesorilor. Elevii îi știm că în aceste timpuri, în acești ani, nu au foarte multă răbdare. Uh-huh. Din acest motiv nici discursurile mai mult de 10-15 minute nu au succes și nu trec bariera către elevi.
1: Absolut.
2: Celor din această generație trebuie să le dai informația acum, aici, cât mai repede și nu neapărat informația, ci soluția. Da? Aceasta este misiunea celor 50 de speaker de anul acesta care intră în arenă. Să le dea soluția. Uh-huh. Soluția pe care ei au testat-o, au validat-o, iar acum o confirmă.
1: Hai să lăsăm așa, să închidem capitolul acesta cu Arena Elevilor, dar să-i lăsăm pe ascultătorile noștri cu datele principale. Deci, Arena Elevilor, perioada.
2: 19-20 septembrie, Circul Metropolitan București. Începem la orele 10, undeva până la orele 17. Toate informațiile, toți speakerii, toate momentele împreună cu desfășurătorul se găsesc pe arenaelevilor.ro, cât și pe Instagram, TikTok și Facebook, Arena Elevilor.
1: Super! Toată lumea și-a notat, cu siguranță. Acum, aș vrea să ne ducem un pic spre zona aceasta de viziune a ta despre educație, mai ales că ești un om care lucrează cu elevii, mai ales că ești un antreprenor foarte activ. Și atunci, din poziția asta de organizator care a stat de vorbă cu sute, poate mii de elevi, profesori, părinți, cum vezi tu starea educației din România în ziua de azi?
2: Nu știu cât de plastică să fiu în acest răspuns.
1: Direct.
2: Dar mi-aș dori ca cei care acum au atât de mult acces la tehnologie să-și îndrepte viitorii pași spre vocația lor. Deja nu cred și sper că am depășit barierele în care trebuie să te faci medic, inginer, arhitect, pilot a apărut un pic mai târziu.
1: Avocat,
2: da? Ca să nu mori mamă de foame. Cred că meserile care sunt pe cale de dispariție, pe care mulți dintre noi le tratăm așa cum nu merită să fie tratate, respectiv electrician, instalator, zugrav, constructor, cred că acolo ar trebui. Dacă nu ne place la școală, dacă vedem că notele din catalog nu sunt așa cum își doresc părinții, profesorii, sistemul, societatea, ministerul, a avea o meserie ca aceasta, cred că în câțiva ani va fi mult mai profitabilă decât cele menționate anterior.
1: Exact. Aceste meserii uitate vor deveni mult mai...
2: Mult mai căutate. Clar. Exact. Deja vedem că foarte multe companii multinaționale fac restructurări de mii de oameni, nu de zeci, nu de sute. Într-adevăr, se pare, sunt cumva părerile împărțite, că AI-ul va înlocui multe meserii sau că nu le va înlocui. Încă nu știm, suntem la început, suntem pionieri în zona aceasta. Apar în fiecare zi alte softuri, alte aplicații, alte ChatGPT-uri, da? Și așa mai departe. Încă nu știm ce meserii vor fi înlocuite, dar da, cred că un copywriter deja a fost înlocuit.
1: Exact, aceste meserii, poziții de entry level în diferite...
2: Cred că un jurnalist deja a fost înlocuit. Da? Mai mult sau
1: cel
2: mai puțin?
1: Cel puțin poate partea asta de research, da.
2: De research, exact. Cred că poate un expert în brand personal a ajuns să fie înlocuit, pentru că imediat îl întrebi pe ChatGPT, da?
1: Acum știi cum e, depinde, aici informațiile și părerile sunt împărțite, depinde și de instrumentul pe care îl folosești, aplicația respectivă, la câte surse are acces, astfel încât întrebările și răspunsurile pe care le generează să fie cât mai bune. Contează foarte mult promptul pe care tu îl dai, cu cât el este mai detaliat și soliciți anumite informații, normal că și rezultatele sunt la o altă calitate. Deci, cred că este în continuare o discuție deschisă din punctul acesta
2: de vedere. Și suntem pionieri,
1: da? Dar sunt de acord că, într-adevăr, există aceste meserii uitate, aceste calificări profesionale și acest învățământ dual, poate, care se reactivează încet, încet în România și mă bucur. Și învățământ dual care, vorbim nu doar de zona de liceu, ci merge inclusiv în zona universitară, adică au apărut deja programe de licență duale, pentru că există foarte mulți angajatori care sunt dispuși să-și pregătească o forță de muncă calificată pe care ulterior să o integreze în companiile lor. Din punctul tău de vedere, care crezi că este cea mai mare discrepanță dintre ceea ce învață un copil la școală și ceea ce cere piața muncii? Mai ales că ești un antreprenor care clar că te confrunți cu asemenea provocări de a angaja personal.
2: Elevii încă învață
1: și de reține,
2: da, corect, și de retenția personalului. Elevii încă învață moromeții, baltagul și li se cere să facă o compunere, o descriere a personajului. Este minunat, dar există hectare de lectură internațională mult mai atractivă pentru ei, mult mai captivantă și cu un limbaj actual. Da, regionalismele nu mai sunt folosite în ziua de astăzi. De ce trebuie să rămânem? Mai vorbesc de orele de istorie, da? Ok, geografia nu se schimbă, dar și ea poate fi interactivă. Da, nu mai putem să avem hărți în relief și să vedem unde-s munții Carpați și de unde izvorăște Mureșul.
1: Corect.
2: Da, toate lucrurile astea pot fi digitalizate. Văd și îmi place foarte mult. La fel revin pe vremea mea, Laura, elevii care mergeau în învățământul privat nu erau bine văzuți, da? Erau cumva cei care nu au reușit în sistemul public.
1: Da.
2: 2026 ne arată o diferență de la orice, de la prima treaptă, da, între învățământul public și cel privat, de la cum arată sediile, de la cum sunt pregătiți și în continuă formare profesională educatorii, profesorii, dirigenții, trainerii, specialiști în domeniul educației, da, cât de mult această, acest sector de învățământ privat le oferă copiilor. Și încep să-i și observ pe copiii care studiază la privat. Uh-huh. Sunt poate un pic mai diplomați, sunt poate mai multe veleități și deja știu ce vor să fie atunci când o să fie mai mari. Uh-huh. Deja poate studiază un instrument, fac și un sport.
3: Corect.
2: Sunt cumva într-o educație orientată atât pe pasiuni, nu se face rabat de la învățătură și de la învățământ.
3: Absolut.
2: Da? Limbile străine sunt încurajate a fi bine stăpânite și nu vorbim doar de engleză, franceză, germană, deja vorbim de chineză, japoneză. Da? De limbi care, într-adevăr, cred că în câțiva ani vor fi bine cotate.
3: Din punctul tău de vedere, ce rol crezi că ar trebui să joace părinții în orientarea vocațională a elevilor? Știi că există și chestia asta, vreau să fiu medic. De ce? Pentru că și mama și tata lucrează tot în sistemul medical, pentru că există o generație în familie de arhitecți, pentru că la fel există un istoric pe partea asta de juridică și atunci de multe ori părinții împing copiii spre zonele în care ei au activat. E benefic lucrul ăsta? Nu este, cum vezi?
2: S-au scris tone de cărți despre parenting, se fac evenimente despre parenting. Nu sunt un specialist în domeniu, astfel încât aș evita răspunsul spunând doar că sunt super fericită și eu și echipa mea atunci când văd părinți alături de elevi, mergând la evenimente, chiar dacă sunt la evenimente doar pentru entertainment sau evenimente culturale, educaționale, vocaționale, etc., că vin și că sunt acolo prezenți alături de copiilor și prezenți și atenți la trenduri. Da? Uh-huh. Pentru că sunt într-o continuă mișcare și vor să le dea un manual de bune practici.
3: Uh-huh. Am văzut în CV-ul tău că ești și formator pe partea aceasta de consiliere vocațională.
2: Sunt formator la una dintre cele mai cunoscute școli de formare profesională acreditată de Ministerul Muncii din România, unde predau, am bucuria să predau organizarea de evenimente, și anume festivaluri culturale, artistice. Sunt și trainer acolo. În fiecare an îmi doresc să fac ceva nou pentru mine și să mă specializez și perfecționez într-un alt domeniu. Vreau să-mi țin mereu mintea și creierul antrenat, pentru că și mușchiul talentului trebuie mereu să fie antrenat.
3: Să fie antrenat. Te întrebasem acest lucru de ce voiam să te întreb, cum vezi tu rolul acestor consilieri vocaționali în sistemul învățământ românesc? Este suficientă sau este bine făcută? Sau această consiliere vocațională în școală? Sau este ceva făcut în grabă? Ce părere ai?
2: Îmi plac provocările în viață, dar deja e a doua întrebare la care încerc să fiu... Nu vreau să supăr pe nimeni, chiar nu vreau lucrul acesta, dar...
3: Te întreb lucrul ăsta și pentru că arena elevilor totuși vine pe zona aceasta de orientare vocațională și atunci mă gândesc că dacă tu ai identificat un segment și ai venit cu ideea de a face un festival, și nu orice fel de festival, cel mai mare festival în acest sens din Europa, este clar că ai un punct de vedere valid în spate în momentul în care ai pus pe hârtie o asemenea idee.
2: În niciuna dintre ediții nu am avut invitat speaker un consilier vocațional.
3: Asta voiam să te întreb chiar.
2: Și acesta e răspunsul la întrebare. Nu este o meserie care să fie cunoscută în România. Nu este o meserie apreciată, din păcate. Cei care sunt consilieri vocaționali nu au uneltele să poată lucra cu elevii. Elevii n-au răbdare, iar ei lucrează tot didactic. Nu știu să cucerească elevii prin interacțiune. Elevii nu mai au răbdare. De asta și filmulețele de pe TikTok au câteva secunde. Informația trebuie să fie rapidă. Sunt studii de psihologie în acest domeniu. Da? Informație multă și rapidă și fără să mă concentrez, fără să-mi pun mintea la contribuție, fără să fac niciun efort, da? Doar să mi se dea. Hai să vedem consilierea vocațională. Ea arată în acest moment ca o multitudine de teste, exact ca la psiholog, că de asta nici mulți părinți sau o mare parte dintre copii nu vor să meargă la psiholog, pentru că părerea este în majoritate. Mă duc acolo să-mi dea formulare de completat și nu se rezolvă nimic.
3: Fac un desen sau trebuie să fac ceva?
2: Desenez copacul, da?
3: Da, exact.
2: Și așa cred că e și la consilierii vocaționali. Se pun în față drafturi de teste, răspund copiii, dar hai să înțelegem testele alea, hai să fie o discuție liberă. Elevii din ziua de astăzi, nu foarte mulți dintre ei, mai au acest dar al comunicării. Uh-huh. Ei au învățat, pentru ei comunicarea în ziua de astăzi este egal, spun ce simt, îmi exprim sentimentele. Societatea nu vrea oameni sinceri, așa că observăm asta, sau nu vrea oameni brutal de sinceri, da? Societatea vrea oameni diplomați, oameni care să știe să spună adevărul, dar nu, m-am supărat și plec, că asta simt că trebuie să plec, da? Deci furia, revolta asta din interiorul elevilor s-a transformat în așa mă exprim, eu mă exprim liber.
3: Da. Da. Cum crezi că se raportează generația de astăzi la cariera lor?
2: Își doresc, într-adevăr, așa cum ai spus și tu un pic mai devreme, să fie antreprenori. Pentru ei, antreprenor egal avea mulți bani, avea mulți bani înseamnă avea mașină foarte scumpă, așa cum văd la cei 10 trendsetter de pe social media, să nu neapărat să aibă o casă, nu mai au cumva apartenența aceasta la o proprietate fizică, dar vor mașină, vor sau nu vor vacanțe din cele mai multe categorii exotice și vor să aibă timp liber. Uh-huh. Nu asta e definiția antreprenorului. Și în rest marea majoritate asta vor. Doi, vor să fie într-adevăr ce e mama, ce e tata. Sau ce e unchiul, pentru că dacă unchiul este un pic mai bogat decât familia mea, vreau să fiu ca unchiul. Nu prea aud elevi care spun, am bunici în zona Clujului, Ardealului, da? Au câteva terenuri, abia aștept să pot să termin studiile unei facultăți în domeniu și să am grijă de acele terenuri, făcând business, ok? Dar drumul până la business, da? Să știu ce înseamnă solul, plantațiile, recolta, toate aceste lucruri. Nu-i mai aud în zona aceea. Uh-huh. Vor să fie importatori de legume. Nu mai vor să fie producători.
3: Deci munca mai puțin fizică, ci mai mult poate partea asta, viziunea din spate și de a contura un scenariu de business care ar putea să meargă chiar din ziua în care l-ai și început să fie pe plus. Adică planul să fie unul de succes din prima zi în care ai deschis ușa business-ului. Nu, de multe ori nu sunt nici luate în considerare și sunt arse toate etapele acestea până când ajungi într-adevăr să pui un business pe roate și cred că elevii, și eu la fel acum o spun poate din interacțiunea cu ei, că nu mai văd drumul. Ei văd doar rezultatul final. Și așa cum mi s-a întâmplat de multe ori, apropo de partea asta de jurnalist, sau de ok, vreau să lucrez în presă. De ce? Pentru ei înseamnă, presă înseamnă, ok, Andreea Esca înseamnă...
2: Ar fi bine să însemne Andreea Esca.
3: Înseamnă Andreea Esca la modul că așa se raportează, că doar asta înseamnă. Nu înseamnă și toate acele ore, în momentul în care lucrezi într-o redacție și trebuie să aduci o știre și trebuie să stai pe teren în ploaie, în soare, în frig și așa mai departe. Și calamită. Să stai 5-6 ore, da, să stai 5-6 ore și să vii pentru o știre de 30 de secunde sau un minut și așa mai departe. Iată că... Din păcate sau din fericire, uită că drumul până a fi într-adevăr în prima linie dintr-o anumită meserie presupune și trecerea prin niște etape intermediare. Simona, aș vrea să-mi spui dacă ai putea să rezumi așa întreaga ta activitate și misiunea asta profesională a ta într-o frază, care ar fi aceea și cum ar suna?
2: E clar că misiunea mea este să aduc informație. Cam asta... aud și reaud în fiecare zi, atât de la mine, cât și de la cei din jurul meu. Da, e clar că trebuie să aduc informație în public. Prin mesajele mele sau prin ale celor din jurul meu.
3: Okay.
2: Și e clar că trebuie să unesc mase pentru ca ei să devină mai buni. Mai buni în ceea ce fac, mai buni în ceea ce gândesc, mai buni în ceea ce își doresc. că era o întrebare zilele trecute, oare iubirea va ajunge să salveze pământul? Cred că da. Și eu cred că oamenii sunt buni. De multe ori când îi văd și la evenimente și la spectacole, când, Doamne ferește, se împiedică cineva, ai observat că deja lumea nu mai are tendința de a râde despre acea persoană, da? De a ridiculariza acea persoană, ci pur și simplu aplaudă și o încurajează. Sau, nu știu, la un festival pentru copii de muzică, da? Și când un copil are atât de multe emoții, când începe să plângă. Toți din jur îl încurajează. Deci cred că oamenii sunt buni și cred că asta e menirea mea.
3: Ai în plan și alte proiecte educaționale?
2: Da. Da. Am în plan și alt proiect educațional, dar Arena Elevilor mai are multe de spus și de arătat. Încă n-am scos așa toți așii din mânecă, de aceea în fiecare an venim cu alte și alte noutăți și îmbunătățiri la acest concept. Îmi doresc să ajungă și un proiect național și poate internațional. Sunt foarte mulți elevi în toată România. Bine, mulți. O parte dintre ei vin, mă sună
3: exact,
2: și
3: asta,
2: mă bucur. Au venit de la Zalău cu părinți, apropo de cât de mulți se implică părinții. Cine vrea, se implică. Uh-huh. Cine nu, lasă implicarea în grija școlii. Școala nu ne educă.
3: Corect.
2: Un copil. Școala ni-l învață.
3: În spatele atâtor activități, evenimente, ce face Simona în timpul liber?
2: Timpul meu liber a ajuns activitatea în sine, pentru că lifestyle-ul meu este ca tot timpul să fac câte ceva. Și nu glumesc când spun că dacă stau degeaba, ceea ce nu mai țin minte de că s-a întâmplat, somatizez, pentru că eu, corpul meu nu știe cum să reacționeze atunci când nu face nimic. Uh-huh. Și din acest motiv, toate proiectele pe care le am îmi sunt de suflet, pentru că ele mă țin în această vervă, în această bucurie și în dorința de a păstra și de a îmbunătăți. De îmbunătățit se poate îmbunătăți imediat, doar că de fiecare dată când încerci să te apropii de soare, e posibil să te arzi. Și atunci maestria stă în a păstra ceea ce ai reușit să construiești de multe ori și să fii atent dacă e momentul să mai urci o treaptă sau nu spre soare.
3: Deci timpul tău liber nu prea e timp liber și este
2: eu
3: de
2: consider
3: fapt
2: timp liber. Îl consider timp liber.
3: Atunci în activitatea asta, să spun, în care scrie citit. Care ar fi o carte, un titlu pe care l-ai recomandat celor care ne ascultă? Care poate te-a marcat sau...
2: Citesc în ultima perioadă, tocmai din motivul pentru care și Infinite Zen a devenit festival, cărțile speakerilor de la Infinite Zen. Uh-huh. Îl citesc și îl recitesc cu drag pe Dumitru Constantin Dulcan, citesc Rizvan Rusu, citesc Andrei Diaconu, citesc Raluca Anton. Da? Uh-huh. În zona aceasta de psihologie, de neuroștiință, de neurologie.
3: Ești părinte?
2: Nu.
3: Eram curioasă să te întreb și... Dar mătușă?
2: Nu.
3: Nu. Am înțeles. Există copii în jurul... Eram curioasă dacă
2: există copii în jurul meu de toate categoriile de vârstă.
3: Care să-ți fie apropiați în familie și mă gândeam ce îi spune unui elev de liceu care a terminat anul acesta, care poate deja a trecut prin emoțiile bacalaureatului și a admiterii la facultate, cum trebuie să-și privească viitorul academic și cel profesional?
2: Cel mai bun...
3: 4 ani sau chiar 6 ani, dacă ne gândim să zic 4 cu 1 sau 3 cu 2, depinde de programul de licență pe care îl aleg.
2: Sau depinde de școala profesională,
3: sau depinde
2: da?
3: Depinde și de școala profesională, sunt total de acord.
2: Cel mai bun sfaturi e să nu dai sfaturi. Dar le spun tuturor, nu numai elevilor. Le spun ceea ce am învățat și ceea ce pentru mine a ajuns deziderat. Idee, curaj, acțiune. Acesta a fost parcursul meu și mai ales în ultimii ani. Am avut o idee, am avut curaj să văd până unde prinde ea viață și contur și aripi. Uh-huh. Și am acționat. De multe ori fără plan de business, de multe ori fără oameni care să mă poată sprijini și în același timp cu o concurență care avea grijă să-mi arunce bolovani, iar eu a trebuit să învăț să driblez printre aceștia.
3: Simona Muscă, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația mea de a fi astăzi prezentă la EduMix. Ți-o mulțumesc enorm pentru acest dialog și pentru toată energia și determinarea cu care construiești an de an un eveniment care schimbă cu adevărat direcția în viața a mii de elevi din România. Le reamintim ascultătorilor noștri că Arena Elevilor are loc în zilele de 19 și 20 septembrie 2026, iar toate detaliile le găsiți, așa cum a spus și Simona, pe site-ul evenimentului, pe toate paginile de social media. Tot ce înseamnă desfășurător, invitați, temele speakerilor, detaliile despre acest concurs de cultură generală, plus când va cânta Emilian în ziua de duminică, că cu siguranță noi, liceenii, vor fi acolo.
2: Da, și noi vom fi acolo.
3: Și noi vrem să ne bucurăm de prezența lui. Mulțumesc și vouă celor care ne-ați ascultat astăzi la EduMix pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Vă aștept duminica viitoare, tot de la ora 14, cu un nou invitat și noi teme din educație. Până atunci vă doresc o duminică frumoasă alături de cei dragi.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
10: Facem radio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Facem radio. Sing it. Cum se face? Radio 7.

0: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
1: Exclusiv la Seven.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Șunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră!
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: tot trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret! Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
5: Muzici la răpunere
8: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
5: Muzici la răpunere.
8: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
5: Muzici la răpunere.
8: Mașinăria rock'n'roll.
9: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Nu ați văzut vreodată o poză de a lui Richard? Eu zic să vă mai gândiți. Legendar fotograf al culturii pop britanice, prieten al celebrităților de la Hollywood și apropiat al lui Freddie Mercury, Richard Young a făcut timp de 11 ani în conjurul lumii alături de Queen, fiind unul dintre puținii fotografi acceptați în cercul intim al trupei. Mereu în centrul vieții boeme londoneze, Young este autorul ultimei fotografii cu bateristul Keith Moon în viață, în timp ce palmaresul său cuprinde ședințe foto cu superstaruri precum David Bowie sau Elton John, dar și cu fețe ale familiei regale, precum regina Elisabeta a II-a sau prințesa Diana. Cu toate acestea, Richard Young recunoaște că anii petrecuți alături de Queen au fost cei mai neastâmpărați și, ce-i drept, o bună parte din fotografiile legendare ale membrilor grupului au fost făcute de Young, fie în turnee, fie în studio sau, de ce nu, în mijlocul renumitelor petreceri extravagante.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.
0: Cum ți s-a părut vizita în România din 1992? Deoarece pentru noi românii, concertul lui Michael Jackson nu a fost doar un concert. Era pentru prima oară când o vedetă atât de mare venea în România și ținea un concert. Am venit cu Michael, iar instrucțiunile mele au fost să nu mă preocup de concert, pentru că nu am fost implicat în realizarea acestuia. Am venit prin organizația sa caritabilă, Heal the World. În prima dimineață am fost transportați către primul orfelinat pe care urma să-l vizităm. Nu mă întreba cum se numea sau unde era, nu mai țin minte. Eram așadar în orfelinat, toată echipa sa de securitate, toți oamenii de PR, mulți oameni care n-ar fi trebuit neapărat să fie acolo. Managerul orfelinatului iese și ne spune că nimeni nu poate intra în afară de voi doi, arătând cu degetul la Michael și la mine. Am intrat așadar în orfelinat împreună cu Michael, am stat 3 ore vorbind cu copiii, a fost cel mai îngrozitor loc în care fusesem până atunci, pentru că acele condiții erau groaznice. Copiii erau ținuți pe paturi metalice, ruginite, nu erau schimbați, iar mirosul era înspăimântător. La un moment dat i-am zis, Michael, ia în brațe un copil, și după aceea i-am zis să mai iau un copil în celălalt braț, după care i-am pus jos. A fost foarte emoționant. Am plâns amândoi plimbându-ne prin orfelinat. Știu că acei copii habar n-aveau cine eram. A fost o zi de pomină. Voiam să te întreb dacă ați mai vizitat și alte părți din România după aceea. A doua zi am făcut același lucru, în alte orfelinate, aceeași situație, doar eu și Michael, poate de data asta a venit și o echipă de filmare. În a treia zi am mers într-un spital unde chirurgii americani veneau din Colorado și făceau operații de cataractă acelor copii. După aceea am mers acasă. Asta este fascinant. Pare că s-a întâmplat acum mult timp, dar nu e deloc așa. Condițiile pentru acei copii în acele orfelinate erau îngrozitoare. Nu mai văzusem așa ceva.
1: La chat.

0: Neplăcat cu Alex Mușat.
1: Dar asta nu a fost prima ta vizită în Europa de Est. Tu ai mai vizitat și Budapesta alături de Queen în 1986, nu-i așa? Aceea a fost prima mea vizită într-o țară comunistă, deci era o situație bizară. La vremea respectivă, pot spune că era interesant să fim acolo și ce am văzut în Budapesta a fost, din nou, interesant. Concertul Queen a fost grozav. Am fost cazați la Intercontinentalul de lângă râu, am avut multe zile libere în care stăteam cu trupa și pierdeam timpul pe acoperiș. Cred că este și un videoclip cu mine și cu Freddy pozând la cameră. Concertul a avut același format ca și celelalte show-uri ale trupei pe care le-am pozat. Am pozat de pe scenă, m-am asigurat că prind și publicul. Țin minte că stăteam pe podiumul setului de tobe și când m-am dat jos, am dărâmat unul dintre stativele de cinel ale lui Roger, ceea ce nu a fost un lucru bun, cel puțin pentru el. Vremuri rock and roll. Cu mult timp înainte de asta, în Londra, când tu începeai să faci poze, deci prin anii 70, Londra primea influențe din partea muzicii punk, din partea muzicii new wave. Cum ți-a afectat acest context stilul și ce genuri de muzică preferai în anii 70? În anii 70 ascultam aceeași muzică pe care o ascult și astăzi. Orice de la jazz, Chet Baker, Coltrane, Miles Davis, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Bruce Springsteen. Cam aceleași lucruri. The Birds, Buffalo Springfield. Îmi plăcea și muzica punk. În 1976 am început să colaborez cu The Sex Pistols. Am fost și am rămas singurul fotograf care a pozat cei patru membri originali ai trupei în cadrul unei ședințe foto. Asta era în 76 sau 77. Sid Vicious a apărut și eu eram unul dintre cei trei fotografi acceptați să-i pozeze pe The Sex Pistols în fața Palatului Buckingham, semnând contractele cu A&M Records.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat. Asta este incredibil. Sunt sigur că multă lume te întreabă asta. Dar poți să-mi spui mai multe despre faimoasa ultimă poză a lui Keith Moon? Ce ții minte? Pentru că uneori, ca și fotograf, ajungi să captezi momente din istorie fără să fii conștient de asta. Asta se întâmplă mereu. Ascultă, asta se întâmplă mereu. În special în cei 11 ani în care am fost alături de Queen, nu realizam ce istorie capturam și cât de important avea să devină. Dacă aș fi știut atunci, poate aș fi fost mai conștient și mai prezent. Când lucrez cu oameni, chiar și acum, nu știi cât de important sau faimos o să devină. Când am început să lucrez cu Queen, în 1978, habar nu aveam cât de mari o să ajungă cu toții. Încă e un mister pentru mine. Să lucrez cu cei de la Queen au fost probabil cei mai buni ani ai mei ca și fotograf, pentru că toți membrii, Roger, Brian, John, Freddie, desigur, erau magnifici. Nu le iubeam toată muzica, îmi plăceau multe din lucrările lor solo, în special colaborarea lui Freddie cu Montserrat Caballé, dar îmi plăcea să stau cu ei. Erau generoși și mă tratau ca un membru al trupei, mai ales când călătoream în turnee. Am văzut că spuneai într-unul dintre interviurile tale că stăteai în același hotel cu trupa, nu în hoteluri separate. Așa este. Când eram în Rio, la festivalul Rock in Rio, mă sunau în fiecare seară la 7:30 să-mi spună că pleacă la cină. Întâlnește-te cu noi în lobby în 10 minute. Și eram acolo. Vorbind despre Queen, pozele tale ale lui Freddie sunt foarte captivante. Se vede că Freddie era confortabil cu tine, chiar și într-un context privat. Poți să-mi spui mai multe despre cum îl fotografiai pe Freddie în aceste contexte mai intime și nu neapărat pe scenă în fața a mii de oameni? Să-l fotografiezi pe Freddie în afara scenei și în momentele private era la fel de deosebit precum era să-l fotografiezi în concert. Multe dintre petrecerile la care am fost invitat, fie la Londra, fie la Ibiza, erau incredibile. O țin minte în mod special pe cea din Ibiza, la hotelul Pikes. La un moment dat țin minte că a izbucnit un incendiu în mijlocul petrecerii, acesta s-a extins, cuprinzând vegetația de pe pereți, iar cineva a avut ideea strălucită de a încerca să stingă focul cu vodcă, ceea ce evident că n-a fost o idee bună. Erau frumoase și petrecerile sale de acasă, unde Freddie era înconjurat de prieteni, de pisicile sale. Era deosebit. Care era regimul tău de muncă, mai ales având în vedere haosul care i se instala după câteva ore de petrecut? Adică pare că toată lumea era acolo să se distreze, dar tu aveai și jobul de a face fotografii. Una dintre cele mai haosate petreceri a fost cea din München. A fost iconică, a intrat în istorie. Adică, Dumnezeule, dacă știam la momentul respectiv cât de legendar avea să ajungă, aș fi făcut mai multe poze. A trebuit să ne îmbrăcăm precum femeile, inclusiv eu. Da, Muriel. Da, Muriel. Mulțumesc. Eu sunt Muriel.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Wow, asta e fantastic! Petrecerea de 39 de ani a lui Freddy e cu adevărat legendară. Acolo s-a filmat și videoclipul piesei Living on My Own. Revenind însă la Keith Moon, care a fost reacția ta a doua zi? Era anul 1976, eram la Londra și fusesem invitat de echipa lui Paul McCartney la o petrecere organizată în cinstea faptului că Paul tocmai ce achiziționase drepturile de autor pentru toate piesele lui Buddy Holly. Am mers la petrecere, Paul era acolo cu Linda, la un moment dat a apărut și Keith Moon, însoțit de prietena sa, am stat cu toții într-un separeu, ne simțeam bine, râdeam, iar eu am făcut această legendară fotografie cu Keith, partenera sa, Paul și Linda McCartney. Pentru mine era o simplă poză. Habar nu aveam că Moon avea să treacă în neființă câteva ore mai târziu. A fost o situație incredibilă. Deci la momentul respectiv era o simplă poză și habar nu aveai ce o să se întâmple. Era o simplă poză pe care am oferit-o a doua zi unora dintre ziarele londoneze. La ora respectivă nu știa nimeni că Keith Moon murise. Nu au aflat decât la ora 2 după amiaza. La ora 8 dimineața vorbeam cu un ziar din Londra și le ziceam că am aceste poze și nu erau interesați. Am renunțat, mi-am văzut de zi, dar le-am zis că dacă au nevoie de mine, mă găsesc la galeriile de artă din Mayfair. După amiaza, evident că toată lumea țipa. Are poze cu Keith Moon și cu prietena sa și cu Paul McCartney. Și desigur, pozele stăteau la mine în buzunar. Toate ziarele telefonau, toate galeriile de artă de pe strada unde le-am zis că o să mă aflu, m-au găsit și mi-au spus, avem nevoie de negativele acelea. I-am întrebat, de ce? Mi-au spus, păi, Keith Moon a murit. A fost o perioadă cel puțin bizară.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat.
1: Cu Alex Mușat. Okay. Ai fotografiat multe momente din timpul filmărilor videoclipurilor Queen și eram curios dacă ai unul preferat. Ai fotografiat realizarea videoclipului piesei I Want to Break Free? I Want to Break Free a fost probabil cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut în viața mea. A fost videoclipul meu preferat. Să-i văd pe toți îmbrăcați în femei era așa bizar. 2 zile am fotografiat acolo. A fost incredibil. Pozele au ieșit bine. Și corectează-mă dacă greșesc, dar videoclipul a fost interzis în America? Da, a fost. Le-a distrus reputația. Americanii n-au înțeles parodia la adresa telenovelei britanice Coronation Street. Au crezut că nu e ceva ok. Au fost 2 zile pe care le-am trăit din plin. Să-l fotografiez pe Freddie în context intim e un lucru. Să-l fotografiez pe scenă e altceva. Cum îi fotografiai pe cei de la Queen când erau pe scenă? Pentru că era mult haos acolo. Alergau mereu. Majoritatea pozelor cu ei cântând au fost făcute de pe scenă. Pentru că așa voia Freddie. Voia să se vadă în mijloc, dirijând corul pe Radio Gaga sau We Are The Champions. Voia să fie fotografiat din spate, ca un dirijor. Am multe poze așa, cu el pe scenă, un braț în sus cu microfonul, cântând Radio Gaga și toată lumea bătând din palme. Și tot ce vezi sunt 100.000 de oameni dând din mâini. Richard, dacă ar fi să alegi o poză cu Freddie sau Queen, prin intermediul căreia să fi ținut minte, care ar fi? Ai făcut atât de multe? Sunt multe care nici n-au fost văzute vreodată. O poză care îmi place, nu știu de ce, e cu Freddie și pisica lui, Tiffany. Felul în care mă privește cu ochii. Poza aceea e singura mea fotografie expusă la National Portrait Gallery. Îmi place poza aceea. El cu Tiffany. Îmi place foarte mult.
0: La chat.
1: Cu Alex Mușat. Îi mulțumesc lui Richard Young pentru acest interviu și trebuie să recunosc că uneori nu prea îmi venea să cred că vorbesc cu aceeași persoană care le spunea vedetelor rock cum să pozeze. Îi puteți urmări activitatea lui Richard pe social media, puteți chiar să-i achiziționați fotografiile și, așa cum am spus și la început, dacă ați văzut măcar o dată vreo poză cu o trupă sau artist pop-rock, șansele sunt ca poza aceea să fi fost făcută de Richard Young. Cine știe, poate aveți una și pe perete. Sunt Alex Mușat și ne reauzim duminica viitoare.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva. Și 3, și 2, și 1.
0: Muzici la răpunere.
1: Curată, muzici la răpunere, Coane Fănică. Bună seara, buier dumneavoastră. Acum că a venit toamna, deschidem sezon nou de muzici la răpunere și cam asta ne va fi obiceiul de fiecare duminică seară. Se întâmplă live, când cu invitație, când îmi pun eu mie aici muzici și ce muzici. Sunt Silviu Munteanu și să deschidem epic cu un cover Purple Haze al lui Jimi Hendrix, un cover care n-a fără de versuri, nu prea are mare treabă cu originalul, dar ce cover! The Cure, Purple Haze, The Cure!

Nu poți decât pentru ca să-mi scot pălăria în fața acestui cover Jimi Hendrix făcut de The Cure, pus în contextul alt context, dar de asta Robert Smith este Robert Smith. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe site-ul nostru radio-7.ro, suntem la Muzici la Răpunere, iar următoarea piesă vine din New York, este o soi de telenovelă e o poveste de fapt între o persoană care trăiește, să zicem, relativ liber, ce-o mai fi însemnând asta în ziua de astăzi, și o altă persoană care este așa într-o spirală de presiune, ambiție și autodistrugere. Din New York avem Carina Reichman, iar piesa se numește acum în septembrie Shoegaze Summer.

E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: în fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora

0: 22 la chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

Villagers of Ioannina City. Venceremos s-a numit piesa, care este în spaniolă, înseamnă vom învinge, vom triumfa. Și na, că suntem globaliști acum, această trupă din Ioannina City, din Grețilii, s-au găsit ei să cânte despre Salvador Allende, despre el este piesa, care este, mă rog, a fost unul din președinții țării Chile între 1970 și 1973, când, ce să vezi, Allende s-a sinucis. El e cunoscut și ca primul marxist din America Latină. Probabil că na, nu este tocmai o mirare. Piesa este nu neapărat despre ideea de victorie, cât despre refuzul de a te lăsa înfrânt. Aș vrea să mai adaug că Villagers of Ioannina City va reveni pe 22 octombrie la Quantic, pentru că tocmai au lansat albumul Venceremos. Piesa pe care am ascultat-o de titlul albumului acum pe 18... nu a lansat, urmează să se lanseze pe 18 septembrie. Repet, ne vedem cu ei la Quantic pe 22 octombrie. Acestea fiind spuse, să mergem în Statele Unite ale Americii, unde în Oregon îl găsim pe Brett Levick, So Many Ways Back Down. Blues la coadă faci.

internet și la care râd de fiecare dată când îl văd, este un cioban care scoate o oaie dintr-un șanț. Oaia, odată eliberată din șanțul ăla, alergă cu viteză și cade înapoi în același șanț, vreo 5-6 metri mai încolo. Fix despre asta a fost și piesa pe care am ascultat-o, Brett Levick, So Many Ways Back Down, lupta de a ieși dintr-o situație dificilă și cum cazi înapoi, să zicem, 10 minute mai târziu, 3 metri mai încolo, acum, na, depinde de context. Russian Circle, la doar un play distanță, trupa a scos album 9, se numește albumul, pe 28 august. Russian Circle este din Chicago și ascultăm Seven Seals.

0: ceea ce se numește Wall of Sound din Chicago. Am avut Russian Circles, Spasiba Spas, Seven Seal s-a numit piesa. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem la Muzici la Răpunere și când folosesc acest plural îmi place să cred că sunteți și voi cu mine. Următoarea piesă vine de la Corner Shop. Când te înconjori de oameni toxici, începi ușor, ușor să-i scoți din viața ta, atunci viața ta devine mai aerisită și mai frumoasă. Despre asta este vorba. Corner Shop, Good Shit.
1: Brother, it's in the drums.

0: corner shop-ul Good Shit la toată lumea, dați din mână în mână să ajungă și acolo în spate. Iar următoarea piesă vine din Glasgow, din Scoția. Avem formația vocal-instrumentală Sons and Daughters. Este o piesă despre o crimăciune în tocmai ca cele de la ora 5. Este o femeie care trăiește izolat, este povestea unei femei care trăiește izolat cu un partener cam bețiv și cam violent, care tot o bătea și până la urmă el sfârșește prost pentru că ea îl omoară. Sons and Daughters, Rama Lama.
1: Listen.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
8: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiș?
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
10: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
11: Muzici la răpunere
4: cu Silviu Munteanu

aspru, frica de bătrânețe, egoul care refuză să accepte declinul și dorința de a mai avea o mică victorie înainte ca timpul să se oprească, momentul ăla în care simți că ai mai pocni una mică, că nu-ți vine să depui așa mănușile să le agăți în cui. Nu este încă momentul. Am avut Tool Invincible, o piesă ca o culme a perfecțiunii dintr-un album ca o culmea perfecțiunii, deocamdată încă cel mai recent album Tool. Și apropo de trecerea timpului, dacă vă vine să credeți, pe 30 august s-au făcut 7 ani de când a apărut acest Tool Fear Inoculum. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, suntem clar de domeniul evidenței la muzici, la răpunere. Îmi place să cred că sunteți cu mine. Avem dansuri pentru fete gotice de la Mars

Rodriguez, dansuri gotice, erotice, Now That I've Become, s-a numit piesa. Ați avut vreodată senzația că vă aflați într-un loc care este de partea greșită a viitorului, că este degradat, claustrofobic și fără nicio perspectivă? Despre asta este vorba la doar un play distanță. Avem un moment poetic cu poetul punk englez, firește, John Cooper Clarke, Evidently, Chicken Town.

un puseu de distors la final, moment poetic cu poetul punk John Cooper Clark, Evidently Chicken Town. Bucata asta se aude și în clanul soprano, ca să știți de la mine. Păi să rămânem tot în Anglia, avem o piesă veninoasă acum, dar din secolul trecut, din 1973. Este un domn care simte nevoia să ia peste picior femeile în vârstă și

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
4: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
3: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
5: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
3: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
6: la contribuție
7: și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
8: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face? Radio 7.
6: Muzici la răpunere
3: cu Silviu Munteanu.
10: I did everything in my power to save us. They came in like snakes in disguises. There wasn't any warning. Cowards piled on cowards. Tying ropes around wrists and ankles. Tearing out limbs. Medusa's breaking mirrors. They have no power over me now. I no longer hear the voices of my enemies. Just the silence of fear. I wanted violence for this whole town, but with you it doesn't matter anymore. I'm not just some book they can throw on a fire. I have been read and memorized, and I'm not afraid to burn. There may be heaven on my mind, but I have hell.

apocalipticul Marilyn Manson, cel cumplit Enan Shamorf se numește această piesă și este cântecul care încheie partea a doua a albumului One Assassination Under God și care este și piesa care face legătura între cele două albume, căci primul One Assassination Under God este asociat cu supraviețuirea și renașterea, în timp ce capitolul 2, partea a doua, One Assassination Under God, este despre răzbunare, iar Enantiomorph, piesa pe care tocmai am ascultat-o, piesa finală de pe album, schimbă povestea cu răzbunarea în ceva mult mai intim. Nu mai este vorba doar de a învinge pe cei care te-au rănit, ci de chiar a proteja ce încă mai iubești. De-aia Marilyn Manson este Marilyn Manson, așa, în felul lui. Rămânem tot în Statele Unite ale Americii. Avem o piesă despre American Dream. American Dream, nu e așa că vă sună cunoscut? Avem și noi Romanian Dream aici. Doamne ajută la toată lumea, noi să fim sănătoși. Este o piesă care nu atacă ideea de a visa la o viață mai bună, ci mai degrabă despre un cap în gură unei societăți care ți-a promis libertate, siguranță, oportunități și te-a lăsat să te descurci singur. Vă sună cunoscut? Sincer, vă sună cunoscut? Alabama Shakes se numește ce ascultam noi acum, American Dream.

0: American Dream la toată lumea, Alabama Shakes am avut chiar din Alabama. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe site-ul nostru radio-7.ro. Suntem la muzici la răpunere. Ne întoarcem în timp în 1969 și facem așa un exercițiu de imaginație. Un obiect uriaș neidentificat apare pe cer. Oamenii sunt și fascinați, dar și speriați, mai mult speriați. Ce să vezi, sexualitatea și ideea de pericol se amestecă într-un melanj ca o cocă, iar blimp, the blimp, devine o metaforă suprarealistă pentru spectacol, putere și haos. 1969, Captain, capitane, Beefheart, the blimp.
1: You ready?
0: Emoție.

0: I think that we have enough on the tape to just use that as is for the album. Okay, I'm gonna listen to it back now. I gotta go back to work.
1: Ce s-a auzit ultima discuție la telefon era o înregistrare a lui Captain Beefheart cu măria sa Frank Zappa. The Blimp am avut, Captain Beefheart, 103.4 FM Radio 7 și online suntem pe radio-7.ro. Mergem acum în Australia, în Australia de vest, în orașul Perth, de unde găsim o formație cu ceva experimente psihedelice, ciuperci, bănuiesc, da, așa scrie, Psychedelic Porn Crumpets se numește trupa, iar piesa pe care o ascultăm, Found God in a Tomato.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio! Put your hands together! Cum se face? Let me hear you!

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

Și uite așa am vrut să fac dovada faptului că acest nou și recent album Mastodon, Marrow Deep, face toți banii. E o întreagă poveste cu trupa Mastodon și una foarte tristă. Colegul lor, Brent Hinds, anul trecut a părăsit trupa că s-a certat cu restul băieților și n-a mai trecut mult timp și a murit într-un accident de mașină, iar piesa asta pe care tocmai am ascultat-o, The Vanishing, cel mai probabil este despre el, este despre doliu, pierdere și încercarea de a ține aproape ceea ce ai pierdut. Ar mai trebui adăugat că basul pe care l-ați auzit la începutul piesei îi aparține lui Geezer Butler, legenda Black Sabbath. Da. Fever Ray avem la doar un play distanță. Keep the streets empty for me.

noastră bulă, aia foarte individuală și departe de oameni. Fever Ray, keep the streets empty for me. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, muzici la răpunere se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și săptămâna viitoare la programul normal de seară, destre seara, de la 7 la 10, iar duminica viitoare la muzici la răpunere va fi în studio formația Iris și ar mai fi de adăugat, iată acum la final, că astăzi împlinește 65 de ani preferatul inimii mele, colegul meu de viață, Dave Mustaine de la Megadeth, și o să încheiem cu o piesă din chiar ultimul album Megadeth, care se numește Megadeth, și când spun ultimul este pentru că nu o să mai apară altul, cel puțin așa a spus domnul Mustaine. O să pun și playlistul la secțiunea aia de comentarii, playlistul pe care l-am cântat în această seară la profilul meu de Facebook, la cea mai recentă postare care promovează emisiunea care tocmai se încheie acum. Din prea plinul inimii mele, o seară, o noapte liniștită să avem și o săptămână bună, să avem grijă de noi și să stăm vii și în viață. Megadeth, Puppet Parade, noapte bună!

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta Pro Brass. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.